0: Радио Рація.
1: Праз українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрий день. Три дні довжилося перемир'я або режим тишини у російсько-українській війні, ініційоване президентом США Дональдом Трампом. Підчас його у Москві Кремль провів так необхідний, як він сам лічить, парад з нагоди чергової годовини перемоги у німецько-совєтській війні. А попереднічав гэтаму форум Європейської політичної супольності, присутність на якім президента України Володимира Зеленського оказалася вельми болісной для російського керівництва. Як гэтыя і іншыя падзеі ўплываюць на агульную палітычную сітуацыю ў нашай частцы Еўропы і агулам свеце, мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Савета знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксенцюком. Добрый дзень, Антон.
3: Добрага дня.
2: На вашу думку, ці правомірно называць 9-11 травня 2026 года днямі тишині ці перамір'ям, калі падчас яго ішлі ўзаемныя абвінавачанні аб хай сабе не надта значных, але шматлікіх яго парушэннях? І ці прынеслі гэтыя дні якую-небудзь карысць для Украіны ў ваенна-палітычным плане?
3: В цілому мы ж всі чудово розуміємо, що вперше з моменту початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році ми опинилися в ситуації, коли саме перемир'я, будь-який варіант припинення вогню, був в першу чергу потрібен саме Російській Федерації та особисто Путіну для того, щоб безпосередньо розуміємо провести його так званий парад. До того всі будь-які теми, пов'язані з перемир'ям, вони або пропонувалися Україною і абсолютно ігнорувалися, або вони в такому, скажімо так, ультимативному порядку виражалися Росією, і Україна відповідала безпосередньо офіційно на взаємній основі. Якщо не стріляють росіяни, не будуть стріляти і ми у відповідь. Але ми ж розуміємо, що до цього моменту ніякі перемир'я, запропоновані з боку безпосередньо росіян, вони в повній мірі ні разу так і не виконувалися. Цього разу ситуація була взагалі унікальною, тому що Україна з військової точки зору опинилися у ситуації, коли ми маємо повноцінну можливість бити по тій самій Москві. Я би хотів нагадати, що минулого року Україна вже мала безпосередньо військові спроможності створити безпосередньо проблеми для Путіна, для того, щоб він проводив свої ось політично-сакральні паради. Але тоді до Москви прибула значна кількість іноземних лідерів, в першу чергу Сі Цзіньпінь, лідер Китаю, і Україну, що було підтверджено Володимиром Зеленським, Україну тоді попросили іноземні партнери, ймовірно, що мова йде про тих же китайців, не стріляти по параду, щоб не виникало ніяких, так можна сказати, непорозумінь. І тоді Україна погодилася на прохання наших безпосередньо партнерів, а цього року ситуація була кардинально іншою, тому що ми на практиці бачили, що ніяких значних іноземних лідерів не прибуло на парад. Тобто ми бачимо, що кількість лідерів іноземних була фактично на мінімумі, здається, взагалі з 2022 року. І тому перед Україною не було такого, уж можна сказати, великого бажання потакати російським та особисто путінським бажанням провести парад. А тому Путін взяв і зробив цілком, насправді, очевидну річ, він вирішив через Дональда Трампа взяти та безпосередньо запровадити ось це перемир'я, нібито, аби Дональд Трамп та американська адміністрація натиснули на Україну, аби та не стріляла по путінському параду. Ми бачимо, що Україна вже за результатами, ми бачимо, що Україна по максимуму використала ось отакий от унікальний, насправді, політичну можливість, політичну спроможність використати такі от путінські занепокоєння щодо проведення параду, і отримала те, що ми отримали, найбільш максимально можливе, це отримання одного з найбільших обміну військовополоненими у форматі, тисячу на тисячу.
2: Але тим і менш, на даний момент гэтага обміну не відбулося. Не відбулося його ось за гэтыя дні, то бок з 9 по 11 травня. І дагэтуль його не було. Було тільки обіцяння, що гэта буде проведено, але гэта обіцяння ще не справдзілася.
3: Тут теж цікава ситуація. Ми ж чудово знаємо, що ось безпосередньо ось цей обмін тисячу на тисячу, про який ми говоримо, він відбувається безпосередньо за посередництва американської сторони. Тобто все відбувається через американців. І тому я бажаю, що і це і в інтересах американців, і, як я розумію, Україна також на це розраховує, що адміністрація Дональда Трампа проконтролює, аби росіяни виконали взяті на себе зобов'язання.
2: То бок вы лічыце, што Злучаныя Штаты Амерыкі, яны тут выступаюць як некі гарант гэтага абмену?
3: Так, безумоўна.
2: А на вашу думку, што дала гэтае перамір'е для Расіі, вось акрамя спакойна праведзенага парада, ці не стала гэта для яе проста кароткачасовай перадышкай, такой некалькідзённай, каб у далейшым узмацніць паветраныя ўдары па Украіне, што якраз мы і назіраем вось у першыя дні пасля заканчэння гэтага рэжыма цішыні?
3: А ось тут потрібно ж трошечки детальніше подивитися на те, що взагалі наразі відбувається за останні кілька місяців, що відбувається всередині самої Російської Федерації. Я думаю, що це вже ні для кого не секрет. Ми всі слідкуємо за новинами, ми всі бачимо, що за останні кілька місяців, особливо з того моменту, як російська влада почала обмежувати інтернет на території Росії, ми бачимо, що лояльний Путіну російський електорат, лояльні Путіну російські еліти, вони починають відкрито критикувати не просто саму російську владу, а особисто Володимира Путіна. Тобто ми спостерігаємо такий от певний процес, який можна назвати десакралізацією особисто Путіна в очах власного населення і власних еліт. І тому цілком очевидно, що в цій ситуації для Путіна було набагато більш важливо, аби в процесі проведення його параду, який став фактично за останні десятиліття такою, можна сказати, однією з основ для путінської взагалі внутрішньополітичної пропаганди, путінського такого режиму влади в певному сенсі. Тому йому було потрібно, аби цей процес він не задавав ніяких проблем. В першу чергу тих проблем, які могла організувати йому Україна. Тому в цьому контексті для нього було набагато більш важливіше, аби, от знову ж таки повторюсь, ніяких проблем не зберігалося, не відбувалося. Адже давайте просто розглянемо, що би відбулося, якби під ті ж самі російські камери, адже ми ж розуміємо, що таке все-таки неможливо було вирізати, якби російська пропаганда не намагалася. Під ці камеру ми бачимо, що там Путін, наприклад, тікає з параду, чи ще ось такі от умовно подібні інформаційні картинки, які ми могли потенційно бачити. Ми ж розуміємо, що в результаті це би нанесло, ну, можливо, взагалі нищівного удару по будь-яким залишкам путінського авторитету, особисто Путіна, всередині самої Росії. І тому, знову ж таки, це одна із тих причин, які, на мою думку, Путіну були потрібні для того, аби безпосередньо провести цей парад так, як він би його хотів, тобто в повністю такому мирному та умовно мирному та спокійному форматі.
2: Ужо пасля перамір'я, пасля гэтага рэжыму цішыні для Расіі гэта выйшла ў плюс. Я не маю на ўвазе менавіта тое, што нейкі там рэйтынг, там задавальненне з гэтага параду. А вось цяпер ці не ўзмацнілася Расія супраць Украіны, дзякуючы ў нечым гэтаму перамір'ю?
3: Ну, я можна сказати, що ми от фактично одразу от саме зараз бачимо останні новини стосовно російських нових ударів по Україні. Ми бачимо, що потужність цих ударів буквально от наскільки, ну, відповідно до інформації від української влади, на наступні 1-3 дні вона значним чином збільшиться. І це, знову ж таки, ми також чудово розуміємо, що це також, що причиною цього є те, що Росія змогла накопичити певну кількість безпосередньо власного озброєння за оці от останні кілька днів такого от відносного перемир'я, які ми мали можливість спостерігати.
2: То бок не тільки спокійно проведений парад, але і узмацнення менавіта на фронті, так агулом скажем, на менавіта у російсько-українській війні гэта дало, гэта перамір'я.
3: Безпосередньо, так.
2: На початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної супольності. Наскільки важним він був як для України, так і непосередньо для Володимира Зеленського? І які головні виніки гэтага саміта для України, непосередньо для України, ви могли б обозначити?
3: В першу чергу ми спостерігаємо за тим, що є для України найбільш важливим. Це зменшення будь-якого російського геополітичного впливу усіх ключових для самої Москви регіонах. І в цьому контексті регіон Закавказія, він є, мовно кажучи, одним із таких от ключових. Тому в цьому контексті будь-яке послаблення Росії в даному регіоні, в цьому контексті ми говоримо про Вірменію, відповідає, на мою думку, інтересам України.
2: Це один винік такий гэтага саміту, ви бачите?
3: Якщо ми говоримо з точки зору України, так, то безпосередньо це так. Ми бачимо, що ось такі от, можна сказати, відкрита демонстрація того, що Путін взагалі втрачає будь-які от геополітичні спроможності у тих регіонах, яких він для себе вважав ще до початку війни ключовими. Ми ж говоримо не тільки про Вірменію, не тільки про той же самий Азербайджан. Ми говоримо про ту саму Центральну Азію, де посилюється вплив того ж самого Китаю. Ми спостерігаємо за тим, що проросійські сили у тій ж самій Молдові, вони останні вибори нищівним чином програли. Ми спостерігаємо за тим, що взагалі російська, от можна сказати так, зовнішньополітична стратегія за останні кілька років, вона послабилася. І тому в цьому контексті, дійсно, якщо ми розглядаємо безпосередньо і проведений перший саміт Вірменія-Європейський Союз, і проведений безпосередньо форум європейської політичної спільноти, він також відповідає фактично ось цій от ключовій стратегії і України, і взагалі розгляду російської зовнішньої політики як послаблення будь-яких подальших спроможностей Путіна щодо впливу на безпосередньо своїх сусідів.
2: Москва доволі нервово відреагувала на те, що у Єреван приїхав Зеленський, і навіть запотребувала від Арменії ніяких тлумачень відносно того, чому, говорячи їх словами, русофобським виступленням Зеленського було дано місце. Чому так? Чим ви потлумачите таку нервовість Москви? Бо, на мій погляд, здається, легше було попросту не зважати на те, що там Зеленський кудись приїхав, нешто сказав, і вогулі не зауважати гэтага саміту.
3: Тут також, насправді, дуже цікаву ситуацію ми спостерігали, тому що, якщо чесно, ті, хто спостерігали за російською реакцією на безпосередньо останній саміт і форум у Вірменії, могли бачити, що у перші кілька днів з початку безпосередньо цих дипломатичних подій високі представники російської влади взагалі ніяким чином не коментували ці от дипломатичні події у Вірменії. Єдиним винятком став Дмитрій Медведєв, але ми до його різних заяв вже цілком звикли, не звертається увагу. Тобто, сама російська влада, вона мовчала, але якщо дивитися на російську пропаганду, ось там ми бачили просто, як вона відіграється, як тільки може, на подіях у Вірменії. Порівнювала там чомусь Пашиняна з Зеленським, говорили, що Вірменія може втратити суверенітет, заявляли, що Нікола Пашинян веде Вірменію шляхом українізації, тобто цілком зрозуміла російська лінія пропаганди. Окрім цього, ми нічого не спостерігали. До певного моменту. Цей момент настав під час безпосереднього дня параду, коли Путін потім за результатами цього параду вийшов з прес-конференцією і ото вирішив повним чином відігратися і от почав там натякати різним рівнем погроз у відношенні Вірменії та Пашиняну. Тобто ми бачимо, що наразі реальне бачення російської влади стосовно Вірменії можна охарактеризувати як відвертий страх за будь-які власні можливості щодо впливу на безпосередню Вірменію. Чому ми бачимо це саме зараз? Відповідь також зрозуміла. Тому що у червні у Вірменії будуть певним чином ключові не лише з політичної, а й з геополітичної точки зору вибори. І ми бачимо, що Росія намагається і буде намагатися продовжувати впливати безпосередньо на ці вибори, аби також цілком зрозуміло спробувати повернути Вірменію у проросійський дискурс.
2: А чому, на ваш погляд, Нікол Пашинян так почав ставитися до Росії? І, по сутності, коли він сказав, що ми не союзники з вами дотично ситуації в Україні, це, в принципі, проглинула російська влада.
3: Чому росіяни не реагують? Тому що давайте подивимося на цю ситуацію з такої більш широкої перспективи. Ми бачимо, що Росія наразі стає все більш непопулярна серед безпосередньо вірменського соціуму. Тобто вірменське населення, воно не розглядає в широкому такому форматі Росію і особисто Путіна як такого от великого свого союзника. Якщо в цій ситуації Путін вирішить певним чином покарати ту ж саму Вірменію, тому що ми знаємо, що наразі ситуація вона дійсно склалася таким чином, що з економічної точки зору Росія має спроможності наносити політико-економічні удари по вірменській владі. Але якщо вони це зроблять, ми бачимо, що це насправді логічно, що Росія стане ще більш непопулярною в очах вірменського соціуму. А як наслідок, ще більш непопулярними стануть і будь-які проросійські політичні сили на території Вірменії. І тому, на мою думку, Путін просто не хоче робити будь-яких радикальних кроків, ймовірно, до моменту проведення повноцінних виборів, які відбудуться у червні у Вірменії. А вже після того ми потенційно можемо спостерігати, на мою думку, більш такі от певним чином радикальні кроки з боку Москви, якщо Москва зрозуміє, що політичний вплив на Вірменію для неї у такій от широкій перспективі фактично втрачений.
2: У контексті європейського саміту у Єревані і не процягнення перемир'я, ми ведаємо, що виказувався за те, каб це перемир'я було протягнуто Дональд Трамп, чи можна стверджати, що США хоч і впливають на ситуацію вокруг російсько-української війни, але цей вплив покрисе робиться усе менше і менше?
3: Насправді це доволі таке от певним чином важке питання, тому що ми розуміємо, що коли мова заходить про Сполучені Штати і адміністрацію Дональда Трампа як одного з гравців на темі припинення війни, на темі будь-яких мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни, щодо функціонування наразі єдиного тристороннього формату переговорів, ми знаємо, що все залежить в першу чергу від того, яка на сьогоднішній день є на момент позиція безпосередньо американської адміністрації та Дональда Трампа стосовно ось цих переговорів. Ми бачимо, що наразі через, цілком очевидно, через події з новою війною на Близькому Сході, будь-яка увага Сполучених Штатів, більшим чином вона прикута саме до переговорів з Іраном. І ми бачимо, що в результаті зацікавленість американської сторони, представників Дональда Трампа стосовно діяльності ось цього тристороннього формату Україна, США та Росія щодо мирних переговорів, воно от певним чином послабло. Знову ж таки, будь-які зміни в цьому безпосередньо контексті ми побачимо тільки після того, як американці, на мою думку, вирішать усі от наявні питання з Іраном. І саме тоді ми дійсно зможемо побачити, чи повернеться зацікавленість адміністрації Дональда Трампа до теми мирних переговорів, чи вона продовжить знаходитися у такому певному підвищеному форматі. Тому наразі говорити про це насправді дуже важко, тому що ми не знаємо у повному контексті, якою є актуальна позиція Дональда Трампа стосовно от російсько-українських мирних переговорів.
2: Недавно Владимир Путін заявив, что война в Украине идет до завершения. Как варто воспринимать именно в Украине это слово Путина?
3: Оце от насправді з всіх останніх новин є найбільш ключовим, тому що хочу звернути увагу на один важливий, найбільш важливий та найбільш ключовий момент. Попри будь-які осі от слова Путіна про те, що війна наближається до свого завершення, ми спостерігаємо одночасно із цим, що російська переговорна позиція взагалі ніяким чином не змінилася. Тобто ми спостерігаємо не просто ті ж самі ультимативні російські вимоги в контексті от територіальних російських зазіхань того, стосовно того, що вони хочуть, аби Україна вийшла з власних територій Донецької області. Ми бачимо, що навіть попри це інші російські ультимативні вимоги не змінилися. Я наголошую, що потрібно уважно дивитися, що говорять росіяни, що говорить той же самий путінський помічник з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. А він говорить, і неодноразово це говорить, і ми це неодноразово чули за останній рік, що спочатку Україна в порозумінні Росії виведе свої війська з території Донецької області, а вже після цього виникне перспектива завершення війни. Що це означає в контексті того розуміння російської позиції? Це означає, що спочатку Україна гіпотетично виводить війська з власних територій, після чого росіяни кажуть, о, це от добре, що ви так зробили, а ось тепер тримайте інші наші ультимативні вимоги, і після виконання них от війна завершиться. А які це вимоги? Ми їх насправді дуже чудово знаємо, ми вже їх бачили, ми їх читали. Це обмеження української армії, це обмеження українського суверенітету в питанні її євроатлантичних прагнень. Це повернення, потенційне повернення проросійського дискурсу у внутрішню політику України. Це зняття, це питання, про які взагалі ніхто не говорить, але про які росіяни описували безпосередньо у своєму так званому меморандумі, коли от минулому році відновився стамбульський формат двосторонніх переговорів між Україною та Росією. Серед її вимог було зняття двосторонніх економічних санкцій, Тобто, аби Росія отримала пряму можливість фінансувати будь-яких своїх російських агентів на території України. Це фактично обмеження українського суверенітету. Тобто, ми бачимо, що в реальності ніяким чином радикальна позиція Росії щодо довгострокового контролю над Україною, вона не змінилася. І тому в цьому контексті мені не зрозуміло, про що йде мова, коли говориться про швидке завершення безпосередньо ось російсько-української війни. Але то в такому сенсі дійсно виникає питання, навіщо він взагалі зробив ось таку от фразу, сказав про швидке припинення війни. І на мою думку, відповідь тут криється саме у внутрішньополітичних російських реаліях. Тут ми знову ж таки повертаємося до нашого першого питання про те, що з внутрішньополітичної точки зору в Росії відбувається процес десакралізації. Ми бачимо, що починається реально, це факт, починається протистояння різних політичних груп всередині Росії, які можна там умовно назвати протистояння між силовим апаратом та бюрократами, там, наприклад, між економічним блоком та ФСБ. І, на мою думку, путінські слова про такі от потенційне наближення припинення війни, воно в першу чергу спрямоване на те, аби певним чином утихомирити оці от внутрішньополітичне протистояння, тому що ми ж розуміємо, що воно в першу чергу воно відбувається саме тому, що йде такий от процес втоми російського суспільства від безпосередньо війни, а також від тих наслідків, які несе війна, в першу чергу економічних. Тому я вважаю, що відповідь на це питання от вона от лежить у такому от внутрішньополітичному контексті.
2: Тобок у серйоз усприймати гете слово, я маю на увазі українцям менавіта, не варто.
3: Якщо дивитися з реалістичної точки зору, то насправді так, ситуація ось таким чином склалася. Росія взагалі почала цей мирний процес, ми говоримо про тристоронній формат між Україною, Сполученими Штатами та Росією, через економічні негаразди, через катастрофічну ситуацію з російським бюджетом. Це означає, що будь-яка зміна російської переговорної позиції щодо завершення російсько-української війни, вона не лежить в політичній площині, вона цілком повністю залежить від економічних спроможностей Росії не просто продовжувати війну, але опинитися в ситуації, коли російське суспільство, коли російська економіка буде змушена цілком очевидно та фактичним чином платити за продовження безпосередньо війни проти України. А тому будь-які зміни в російській переговорній позиції, в позиції Путіна, вони напряму будуть залежати від економічних спроможностей Росії і надалі фінансувати війну. Це означає, що будь-які очікування щодо завершення війни, вони будуть прямо корелюватися з поточним економічним станом російського бюджету і взагалі російської економіки. І насправді реальність вона така, що якщо ми говоримо про подальші кроки для того, аби безпосередньо змінити російську позицію, робити її більш реалістично, то ці кроки вони мають відбуватися в економічній площині, а не в площині різних політичних заяв.
1: Праз українською призмою.

0: Помаленьку, але неумольно наближається 6-я година у Польщі, 7-я у Білорусі. Починаємо раніцю з рації. Сьогодні понеділок, 18 мая. У гэты день, 1792 годзе, успихнула війна Речі Посполітай з Росією. Войски Росії ворвалися на територію Речі Посполітай з метой скасувати Конституцію 3 мая. У 1910 годзе в Гародні померла Еліза Ажешка, польська письменниця, вдільниця повстання 1863-64 годов. У 1954 годзе у Ваўкавыску нарадзіўся Мікалай Аксаміт, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, сябра Беларускага народнага фронту адраджэння, депутат незалежнасці. У 1972 годзе у Смалявічах нарадзіўся Александр Кулінковіч, беларускі рок музыка, лідер гурта Нейра Дзюбель. А у 2016 годзе, бачайце, у Вільні памёр Олег Блажэй, беларускі мастак, ілюстратар кніжак, актывіст беларускага грамадскага руху у Літве, пахаваны на роднай Дзятлаўшчыне.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
0: У Беларусі 7-я година, у Польщі 6-я.
3: Літва не планує забороняти автобусні зносини з Білоруссю. У Білорусі Максима обновив працю пункт радіокерування російськими дронами, лишать в Україні. У Познані намечений молодівий сайт-івент «Нескорене покоління».
0: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Литва не бачит необходимости заборонять пассажирские автобусные сносины с Беларусью, заявил министр транспорта Литвы Юрас Таминскас. Мы обмежевали колькость маршрутов с Беларусью до 29. Гэта обраны на сегодняшний день оптимальный показчик для обеспечения безопасности, цитуя министра портал ЛНК ЛТ. Поводле Таминскаса, крайние меры в дочинении до регулярных автобусных рейсов махчимые, коли ситуация в Украине станет некировальной. Тема автобусных перевозок обмярковывается у Литве у контексте безопасности громадян краины, якие наведывают Беларусь. Отповедный законопроект об забороне регулярных автобусных сносин теперь рыхтуется у Латвии. При этом у Латвии маршрутов у Беларусь значно меньше. З Риги у Минск усяго 5 у день. Нерегулярные автобусные рейсы у Беларусь припыненные у Латвии с 1 листопада минулого года. У Беларусі імаверна аднавіў працу пункт радыёкіравання расійскімі шахедамі, якія атакуюць Украіну. Толькі яго перанеслі з

про спотканні, захворивши світлою ідеєю, і не віру більш у кохання, бо став бачить усе чорно-білим.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 6 гадзін 9 хвілін у Польшчы, у Беларусі, на гадзіну пазней. Пры мікрафоне Мікола Вавранюк. Пачалі мы раніцу з рацыя, як звычайна, з навін. У іх прагучала між іншым інфармацыя пра тое, што украінцы даказваюць, ці зноў набралі падазрэння, што дронам, што ў Беларусі працуе цэнтр кіравання дронамі, якія залятаюць расійскімі шахедамі, якія залятаюць на тэрыторыю Украіны. І пра сітуацыю ва Украіне зараз пагаварым. Скажу яшчэ толькі, што зразумела будзем гаварыць і пра выбары ў каардынацыйную раду. А палове гадзіны у нас эканамічныя навіны. А на конт Украіны Расія дэманструе свой сапраўдны твар, працягвае забіваць украінцаў і прыкрываецца тым, што хоча міру, кажа украінская грамадская дзяячка і журналістка Тоня Федорченко.
2: Насправді, хотілося б сказати, що от було перемир'я, і ми його відчули, і це нам надало надію на те, що зовсім скоро буде мир. Проте, на жаль, так не сталося, тому що це черговий російський виверт для проведення параду. І насправді, попри 3 дні перемир'я, за яке ручався сам пан Трамп, все одно відбувалися і штурми, і бойові дії. Тож Росія, попри чергові обіцянки, чергові, не знаю, як гарним словом це назвати, попри чергові запевнення інших лідерів, що вона прагне миру, вона показує своє справжнє обличчя, вона продовжує вбивати українців, прикриваючись тим, що хоче миру, на жаль.
3: Які є такі основні новини зараз трапляють у фокус вашої уваги і чому зв'язане з війною?
2: Я особисто дуже чекаю перемир'я, яке було анонсоване. Я втратила момент, бо не зрозуміла, чому воно не відбулося, тобто чи воно готується, чи не готується. Насправді це, мабуть, найбільша новина, яку я чекаю, тому що повернення полонених – це надзвичайно важливо. І коли наші хлопці, дівчата повертаються, ми дізнаємося дуже багато і про те, що з ними відбувається. Ну і, зокрема, дізнаємося багато про тих людей, яких розшукують їхні найближчі. Ну і так само ми бачимо, що Росія продовжує свою риторику, що їй потрібен весь Донбас. Це теж дає зрозуміти, що, власне, знову ж цитуючи помічника російського диктатора, він сказав, що хоча б було 10 раундів перемовин, все одно без Донбасу нічого не буде. Тобто ми бачимо, що всі ці розмови, перемовини, на жаль, є такою димовою завісою з боку Росії, і вона все одно буде продовжувати дії. Знову ж, те саме, ймовірно, те саме мав на увазі вчора президент України, який сказав, що Росія буде готувати чергові атаки, тобто ми розуміємо, що це чергові атаки як на цивільних, так і, власне, на фронті. Швидше за все, вона не відмовилася від своїх спроб наступу, хоча зазнавала дуже значних втрат як у березні, так і у квітні. Ну, ось так. Ось, мабуть, це ті напрямки, за якими я слідкую, бо дійсно дуже хочу перемоги і миру для своєї країни.
3: А як думаєте, наскільки це далекий момент цієї перемоги і міра, і від чого це тепер залежить? Які фактори на сьогоднішній день це найбільше впливають і чому?
2: Дуже складно відповісти на все це. Це дуже об'ємно, як на мене. Мені здається, що, ну, по-перше, Росія здобула кошти через ситуацію в Ірані. Росію продовжує підтримувати тим чи іншим чином Китай. Це їй дає змогу продовжувати війну. Знову ж, ми всі розуміємо, що Україні потрібна консолідація взагалі міжнародної спільноти для того, щоб діяти ще краще і ще ефективніше. Попри той масштаб, який ми показуємо, ми всі прекрасно розуміємо, що весь світ має бути залученим до вирішення цього конфлікту і зацікавленим у ньому в першу чергу, тому що, власне, Путін загрожує не лише Україні, Путін загрожує всьому світу. І не лише Путін, путінська Росія. І це має зрозуміти світ. Ось, мабуть, нерозуміння, неусвідомлення, попри понад 10 років війни, і досі заважає дійсно якомусь ефективному вирішенню цієї війни і цього конфлікту.
3: Гледзячы на тое, як прайшла вясна, ці чакаеце вы чагосьці надзвычайнага ад лета?
2: Вясна не была тихою. Я впевнена, що я би хотіла, знаєте, сказати, що літо ми будемо мати тихе, можливо, спокійніше, можливо, не такі активні бойові дії. Проте все ж таки я переконана, що попри те, що ми бачили жалюгідний парад, це не значить, що російський режим зменшить свій натиск. Тобто вони все одно будуть шукати людей, тих самих іноземців, якщо не вистачить раптом своїх, і так само будуть відправляти їх на фронт, не шкодуючи, не рахуючи, не жаліючи про це. Тому мені би дуже хотілося, щоб хоч завтра оголосили чергове перемир'я, але справжнє перемир'я, яке дасть поштовх нормальним перемовинам і всьому іншому. Проте, на жаль, я не вірю у жодні слова Росії і у жодні тимчасові затища.
1: Особливо після апошньої атаки на Київ, у час якої загинуло некілька десятків особ, говорила українська громадська діячка і журналістка Тоня Федорченко.

0: Рада Белорусской Народной Республики вознаградила титулами кавалера ордену Погони с наданием отзнаки крыжа ордену Погони политиков и белых политвязнев Павла Северинца и Дмитра Дашкевича. Урочистая церемония прошла в Вильнинском Белорусском музее имя Ивана Луцкевича. Декрет о вознаграждении Северинца и Дашкевича был выдаден еще 2 года тому, и они уходят уже в лик 6 кавалеров ордену Погони, каже секретарка Ради БНР Паріна Присмакова.
1: Державне повномоцтво Ради Білоруської Народної Республіки, як державного органу Білоруської Народної Республіки, він походить з мандату Всебілоруського з'їзду 17-го року. А сам орден Погоні, він був заснований значно пізніше, декретом президента старшині Ради БНР Миколи Абрамчика. І він був створений для того, щоб відзначати заслужених білорусів у 1949 році ще. І декрет 7 червня 50-го, він перелічував якби, навіть не імени, а бойові позивні особи, які були узнагороджені у білоруській незалежності антисовєтської партизанці. Бо эту партизанку натурально підтримувала Рада Білоруської Народної Республіки. Ось серед них були такі, як Ноч, Міхал Вітушка і інші. Ось. І був так само опублікований статут ордену Погоні у білоруській заміжній пресі того часу. Але з тамтих часів пройшло шмат часу, правда? А 29-та сесія Ради Білоруської Народної Республіки у 16-му році, 2016-му натурально, постановила реформувати цей статут і відновити вручення узнагороду. Ось. І як бачно з тексту резолюції, Рада взяла якби, увагу зміну історичних обставин і тих заслугав, які відбуваються зараз білорусами, скажімо так, у мирним, можна так сказати, двохкосі часі. І так само Рада відзначила той факт, що якби улада Олександра Лукашенки у Білорусі нині признають вельми шмат вибітних особ, ось, і не знагороджують білоруси за многі заслуги менавіто національних інтересів. І плюс уся та дискримінація політичних опонентів і так далі. Ось. Наприклад, улада Республіки Білорусь скасували орден Кастуся Каліновського, а якби офіційні знагороди Республіки Білорусь вручаються трошки рандомним способом, вельми часто. Ось. А у 22-м році, не так давно, старшиня Ради Білоруської Народної Республіки Вонка Сурвіла, вона своїм декретом увела у діяння нову версію статуту ордену Погоні. І поводле статуту ордену на відзначення особливих заслуг можуть ще на стужку додавати некі відзнаки за військові заслуги, за надзвичайну відвагу, досягнення у сфері едукації, науки, культури. Ось так. А сам декрет об орденах для господаря Павла Северинця і Дмитра Дяшкевича, він був виданий ще 24-м годом. Акурат на День волі, на 25 соковіка, ось у той час, натурально, вони ще знаходяться за кратами, але ось тепер з'явилася можливість, дякую Богу, що всі живі і здорові, провести вручення.
2: А з 2016 року вже скільки чоловік отримали орден?
1: Павел і Змітер, вони 5-й, 6-й, вони кавалери ордену, є ще різні ступені, ось так що...
2: Це кавалери, це найвищіший, я так розумію.
1: Ні, найвищіший орден має Івонка Сурвіла. Орден був відновлений на 22-м році, а з 2016-го почалося узнагородження медалями.
2: Мало кого ще узнагородили, тому що недавно він був введений, тільки у 2022 році. І був підписаний декрет по вашому узнагородженню. Увагалі, ці ведали ви про це в цей час? Ці тільки зараз довідалися? І які відчування?
3: Мені про це розповіли тільки після визволення. Попередили одразу, сказали, що ніде ось ближе до літа буде узнагородження. Но чуванні – це велика відказність. Я думаю, що це узнагорода не тільки мені і не стільки мені, а всім тим білорусам, які пройшли турми, які удельничали в Білорусі. Руху. Вельми удячны Раде Белорусской Народной Республики. Яны нашу хрусталевую нить незалежности трымали 10 год, и, конечно, отрымать такую награду – это великий гонор.
2: Вы разом со Дмитром Дашкевичем, это не символично для вас?
3: Ну, конечно, символично. Мы сябры, мы как браты со Дмитром Дашкевичем, и то, что мы разом отрымовываем эти узнагороды, это просто классно. Это, я думаю, будет родок у биографии и у Дмитра, и у меня.
0: Говорив Павел Сіверинец, який разом з Дмитром Дашкевичем стали кавалерами ордену Погоні за морально-політичне лідерство національного масштабу по обороні свободи, демократії, незалежності Білорусі у варунках особистої небезпеки. Така аргументація під признанням цього ордену. А урочистості, нагадаю, проходили у Вільні у Білоруському музеї ім'я Івана Луцкевича.
4: Радіорація охоплює усі дорожні пагранпереходи.

0: беларуская хрысціянская дэмакратыя ў Вільні. Такую экскурсію зладзілі па літоўскай сталіцы палітык Павал Севярынец і вядомая беларуская экскурсаводка Валерія Чарнаморцава. Экскурсія пачалася ля вострай брамы.
1: Звичайно, я починаю білоруські такі мої авторські екскурсії з боку самої острі брами. Ми розмовляємо про городську стіну, ми розмовляємо про гетеї брами. Але сьогодні ми вирішили почати з іншого боку, з боку внутрішнього, схованого, може бути, звонку, з боку каплічки Маті Божої Вестробрамської. Я, звичайно, питаюся, чому під час Російської імперії городську стіну почали розбирати, починаючи з брами. Я, звичайно, питаюся, як ви думаєте, чому почали розбирати, чому гэтая брама была адзіна, якая засталася з 10. І адказ відавочны, таму што Маці Божая Вастрабрамская, Маці Божая Вастрабрамская, вы бачыце, гэта каплічка была пазней прыбудаваная да ўласна воснары брамы. Вось з таго боку там таксама пагоня, калі што. Гэта ўжо 18-е стагоддзе, гэта каплічка пабудаваная ордэнам кармелітаў босых, і Маці Божая Вастрабрамская шануецца і праваслаўнымі, і каталікамі, і уні ятами шануються і поляками, і літовцями, і білорусами, і іншими національностями.
2: Чому гэта екскурсія от важна, на мой погляд, і гэта номер один для любого білоруса, не тільки верніка, не тільки сябра там християнської демократи, там цього чоловіка, який цікавиться історією і політикою, тому що за тисячу годов білоруської історії у нас от скрижування білоруської мови і християнської віри, воно стояло просто у центрі, це був стрижень нашої історії. А 80% усіх білоруських відомих діячів, от топ-100 геніїв, наприклад, це були люди, які розмовляли по-білоруську, які вірили в Ісуса Христа. Тому білоруська християнська демократа, яка ось на гэтым скрижаванні християнства і білоруськості, стояла твердо, в адрозненні там от соціалістів, в адрозненні там от пропольських партій у Білорусі, в адрозненні от шматліких там особистих проєктів того часу. От вона якраз виявляла таку серцевину білоруського руху. Тому що і у часи Полоцького князства, і у часи Великого князства Литовського, усе, що несло в собі ось гэте скрижаванні білоруськості і віри, воно визначало гэту ту саму історію. Про гэта ми ще поговоримо на кожній локації, тому ми з вами проходимо не тільки по ланцюжку цікавих подій, а просто по самим хребте білоруської історії. Віра плюс мова, або іншими словами, Ісус Христос, який розмовляє по-білоруську, от він пройшов у білоруській історії тим шляхом плюс-мінус, про який буде розповідати Лера, ну і додавати буду.
1: Ми, коли обвішали гэту екскурсію, то ми сказали, що у нас у гэтым годзе некалькі 100-гадовых юбілеяў. Один з гэтых юбілеяў 26 травня 1926 года. Будем отзначать 100-годовый юбилей створения Белорусского института господарки и культуры. У скорочения смешная такая назва БИГИК. Вот как раз Белорусский институт господарки и культуры размещался у этом будинку на третьем поверсе. И он был створен из инициативы Белорусской христианской демократичной излучности и такого Белорусского селянского союза. Белорусский селянский союз так само был створен прихильниками БХД, как альтернатива селянской работницкой громаде, якая была вельми левая. Все-таки белорусская христианская демократия – это больше правая идеология, христианско-демократичная. Вось.
2: Отец Александр Коуш – это один из тех, кто постоянно просовывал белорусскую мову у набоженства православной церкви. Треба сказать, что вот Иисус Христос, який размовляя по-белоруску, наша живая национальная идея, он проходил про разные конфессии в разный час белорусской истории. Починали белорусы про православие. Минавито это была народная церква до 15-го стагодзя, то есть тады размовляли по-белоруску, молились по-белоруску вот на своей мове на большинстве территории Беларуси. Затым гэтая пальма першинства перейшла на короткий час до кальвинистов, которые казали, мы повинны читать Библию и размовлять на той мове, на якой размовляя народ. И кальвинисты будовали сборы, больше за 150 сборов по час реформации в 16-м стагодзе, перехопили вот эту идею белорускости. Затым, коли кальвинский рух почал затухать и пошла моцная контрреформация сбоку костела, гэтая сердце белорусской нации переместилось в унию. И униятская церква стала на 200-250 годов сховищем для белорусской мовы. Костел тогда почал размовлять по-польску, церква уже почала размовлять по-российску, кальвинисты практически зникли, и в вынику уния стала крепостью белорусскости. Ну, а вот далее мы уже идем до того часу, когда засновалась белорусская христианская демократия. Костел почал поднимать белорусскость настолько, что стал лидером и до этого часу.
0: Экскурсія «Білоруська християнська демократія у Вільні», як ми чули, почалася ля Острої Брами і проходила праз православний Святодухов монастир, базиліанські мури і Віленську білоруську гімназію, яка в міжвоєнний час працювала і в воєнний, так само у гатих мурах костьол Святого Миколая, де інші знакові місця для присутності білорусів у Вільні і наогул для білоруської історії. І, як ми чули, так само місце, де працював у міжвоєнний час Білоруський інститут господарки і культури.

0: Пятница, слухаєте Білоруське трансграничне радіо «Рація». 9 хвилин на 10-ю годину в Білорусі, на 9-ю у Польщі. Вибори в координаційну раду помаленьку завершаються, але ще протягуються. Стратегія Мінську така, каб перешкодити любими сродками. Представники виборчої комісії повідомляють про масировані атаки на пляцовки, де можна проголосувати у представничий орган Білоруської демократичної супольності за межой, а самі політичні сили закликають перемогти цей тиск, не глядячи на перешкоди і голосувати. Проміжкові виніки з нашим сьогоднішнім гостем підводить Улад Гриневський.
1: Гость рації.
2: Ігор Білоруської радіо «Рація», наш ефір перетягується. Ну і так само з нами зараз Сухусь, Анатолій Лябіцький, до рації Світлани Ціхановської по парламентському супрацовництві, деконституційній реформі. А господар Анатолій, добрий день, вітаю вас у нашому ефірі.
3: Вітання вам і слухачам.
2: Фільми хотілося почати ситуацію обміркувати, увогуле поглядіть, скажімо так, комплексно на ситуацію вокруг виборів у координаційній раді. Що отримлюється? Ну, блокують, напевно, відавочно з Мінську, блокують ці вибори і можливість увогуле проголосувати. З одного боку блокують, напевно, шмат грошей тратять, з іншого боку говорять, що нікому не потрібна ця координаційна рада, нічого вона не вирішає і увогуле.
3: Ну, тут є кілька пластів для дискусій. Коли ми говоримо про рефлексію білоруського режиму, то тут відавочно, що це бервяно у воку режиму. Це виклик, погроза, я маю на увазі координаційну раду, вибори для режиму. Тут може навіть не стільки сама координаційна рада, хоча це є проблема, але вибори. Ключове слово, на мій погляд, тут якраз вибори. Та тема, яка Кую режим хотів би зняти з повістки дня у громадян Республіки Білорусь. Тому що це вопрос веде до 2020 года. У 2020 році мільйони людей вийшли менавіта на вулицю за того, щоб вернути собі право вибора, за те, щоб у їх не крали голоси і за сумлені свободні вибори. Гэта застаецца ў павестцы дня. І вот тут зараз будзе змаганне ісці паміж прыхільнікамі пераменаў і рэжымам. Ці будзе тэма выбараў у павестцы дня беларусаў. І менавіта таму рэжым так імкнецца да таго, каб заваліць гэтыя выбары ў координаційную раду, каб наогул не было ніякіх працэсаў, якія нагадваюць пра выбары. Гэта сутнасць таго, што зараз адбываецца. А ўжо наступным пытаннем ўжо сама координаційная рада, што яна там робіць лепш і дрэнна. Таму зараз ідзе якраз змагання вось за тое, каб свабодныя сумленныя выбары былі ў павестцы дня. Я проста тады не разумею частку беларусаў, якія тут сталі сітуатыўнымі хаўруснікамі рэжыма. Бо гаворачы, што там не трэба координаційна рада, яны здымаюць павестцы дня свабодныя сумленныя выбары. Тут застаецца дыскусійнае месца. Ну, а другі ўжо слой, другая праслойка, гэта ўжо сама координаційна рада. Што можна, што патрэбна рабіць, каб усё ж такі змяніць стаўленне да координаційнай рады, якое насамрэч, ну, недзе, так скажам, у раёне там статыстычнай пагрэшнасці, калі мы гаворым пра пазітыўныя адносіны.
2: Калі гаворыць прадстаўнікі координаційнай рады, яна заўсёды робіць акцэнт на тое, што вось іх прадстаўніцтва ў міжнародных структурах, напрыклад, парламенцкая асамблея Рады Еўропы, вельмі такое моцнае, глыбокае. Ну і гэта таксама перашкаджае ўладам у Мінску, якбы, як яны могуць дазволіць, каб некія прадстаўнікі координаційнай рады, умоўна кажучы, прадстаўлялі Беларусь. Ну, як і Светлана Ціхановская таксама вельмі часта гаворыць, што менавіта яна прадстаўляе Беларусь, а Беларусь не прадстаўляюць тыя ўлады ў Мінску. Таму логічна, што трэба перашкодзіць гэтаму працэсу.
3: Так, гэта ўжо другі пункт, я тут цалкам пагаджаюся, бо сам меў непасрэдныя адносіны да таго, каб было прадстаўніцтва дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І менавіта дзякуючы нашаму лобінгу з'явілася рэзалюцыя, у якой было зафіксавана прысутнасць дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і з'явілася інстытуцыя спецдакладчык па Беларусі. Натуральна, што любая арганізацыя, там ёсць месца і для краіны. І хто будзе прадстаўляць гэтую краіну? Это відавочна для мяне, это вельмі важна, вельмі актуальна. Таму мы зрабілі ўсё, каб у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дзе я сам асабіста працаваў з 95 па 2000 год у статусе аднаслова запрошанага, каб там былі прадстаўнікі координаційної ради. Більш того, ми зараз ведемо працю, каб адмислові групи по Білорусі і представництво демократичних сил Білорусі було так само зафіксовано і інших парламентських організацій. Розмова йде про парламентську асамблею ОБСЄ, міжпарламентський зв'язок, парламентську асамблею НАТО. Це як задача на ближайшу перспективу. І більш того, це не просто анонсовано, наприклад, по парламентській асамблеї ОБСЄ під час зимової сесії огульними намаганнями з делегаціями Швеції, Литви і Норвегії нам удалося де-факто поки легітимізувати присутність демократичних сил. Там делегація з 6 чоловік, 2 з них представляють координаційну раду, 2 – супольність політичних партій, 1 – кабінет і 1 – офіс Світлани Тихановської. Тому так, я з вами тут цілком погоджаюся, що те, що у міжнародних парламентських організаціях буде присутність не представників фейкових депутатів Лукашенки, це, звісно, так само роздражняє режим і мотивує їх робити все, каб вибори не відбулися, або була дискредитована сама інституція координаційної ради.
2: Ну так, зараз дискредитацію, умовно кажучи, зараз ідуть. Я потлумачу, що я маю на увазі. Супраць цього голосування провели вельми таку дорогу і якусну операцію. Явка вельми низькая, але акурат попередній склад координаційної ради, гэта така головна фішка їхня була про те, що гэта абраны орган. Атрымліваецца, зараз як мінімум вось гэта абранасць уже може бути під сумнівом. Як вам гэта бачиться? Ці ёсць, умовно кажучи, некий план Б у гэтай ситуації, калі, скажем так, зусім мало проголосують людей за координаційну раду, а потім, зникає гэта аргумент, що это обраный орган.
3: Есть плюс у координаційної ради то, что зафиксована ее легитимизация у рішеннях міжнародних структур в органах. И никто так вот худко не будет отмовляться, особливо в ситуации, когда все ведают, что режим зробив мощную ставку на страх, на заполохвание, на блокование самого процесса. Тому легитимность міжнародная – это плюс координаційної ради. Тут справа не про міжнародну легитимность, а про легітимність унутрі білорусів. Але гэта питання так само можна вирішати, і гэта вже та частка розмови, яка може дотичитися, а що робити? Як реформувати координаційну раду, каб змінити ставлення серед білорусів? То бок, тут дві составляючі. Міжнародна, я тут не бачу, що зміниться ситуація, що, наприклад, парламентська асамблея Ради Європи скаже, ні, ми зараз відмовляємося від представництва координаційної ради. Ці, наприклад, становятся наши намагания, как такая же легитимность была у инших межпарламентских организаций. А вот внутри сирот белорусов тут потребна дискуссия еще задолго до выборов. Я как раз пропоновал, как был параллельный процесс, как мы одночасово размовляли про то, что треба реформовать у координационной ради. На жаль, это не было подшуто, как бы тут так само была, видать, упевненность, что все будет добро, все будет окей.
2: Все будет просто, просто так пойдет, как и ранее.
3: Я бачу необходимость вот проведение дискуссий, как мы можем реформовать и что мы можем сделать.
2: Господар Анатоль, а потлумажите Кривацко, у вас в Огре нема конфликту с координационной радой, бо вы аккурат занимаетесь питаниями парламентского супрацовництва, координационная рада позиционирует себе как протопарламент белорусский, и, власне кажучи, мне здається, стосунки с парламентами разных країн має будувати координационная рада, и вось супрацовничать с межпарламентскими группами, которые створяются у разных країн, бо они ж как бы парламент, а отримливается, что больше, скажем так, першае месца лідарства ў гэтай працы вы вядзеце. Ці я памыляюся?
3: Я назваў гэта такі крытычны дыялог, крытычная дыскусія, таму што я бачу прастору, дзе можна і як паляпшаць. І я, дарэчы, даваў тлумачэнне, чаму я асабіста не пайшоў балатавацца ў координаційную раду. Мне наўпрост Артём Бурхан задаў такое пытанне. І менавіта я не пайшоў туды, каб быць роўна удаленым ад усіх групаў. Бо калі я далучаюся да нейкай одной из них, то тут уже конфликт интересов. А моя миссия, как дараться Светланы Тихановской, как раз подтримывать саму институцию и робить все, как она становилась мощнейшей. По-другое, нема тут никаких суперечностей, я уже так само приводил приклад, что именно дякуючи нашей праце координационная рада отримала макшимость працаваць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, і такі ж намаганні мы робім, каб былі адкрытыя дзверы і іншых парламенцкіх арганізацый. Тут якраз ёсць стасункі для працы, ну і па-другое, для мяне Каранцына Рада гэта школа, там ці універсітэт, а я ўжо маю два універсітэцкіх дыпломы, гэта Верховны Савет 12-13 склікання. Таму я думаю, ісці туды і займаць ёсць месца не зусім будзе правільна. Хай людзі туды ідуць і атрымоўваюць веды, зумеюць, што такое парламентарызм. Я магу быць больш карысным для Каранцына Рады, знаходзячыся за яе межамі, а не ўнутры. І тое, што датычыць альянса дэпутацкіх груп за дэмакратычную Беларусь, то тут якраз праблема ў іншым, што Каранцына Рада пакуль не выкарыстоўвае свой патэнцыял, свае магчымасці для супрацы з альянсам. І я кажу, што загружанасць альянса, ну недзе можа там, не ведаю там, ну на палову самае лепшае, што яна загружана працай. Гэта азначае, што яшчэ ёсць патэнцыял, каб загружаць гэтыя дэпутацкія групы. І таму мне так ёсць прапановы. Напрыклад, я б прапанаваў бы Каранцынай Радзе новаму складу усіх 80 дэлегатаў прывязаць да групаў па супрацы з парламентамі альбо дэпутацкімі групамі за дэмакратычную Беларусь у гэтых парламент. То бок, ёсць у нас 4 дэлегаты з Аўстрыі. Яны павінны наўпрост сфармаваць гэту групу афіцыйна Каранцына Рада, і яны працуюць з групай за дэмакратычную Беларусь у парламенце Аўстрыі. Тое ж самае ў Амерыцы з кокусамі, у Літве і гэтак далей. І тады мы у гэтую неабходную працу, у працу і навучання, і разуменне, што такое парламентарызм, уключаем усе 80 дэлегат. Другая прапанова, каб не адныя тыя ж людзі былі задзейнічаны вось у міжнароднай супрацы. Практыка яна звычайнага, тут нічога новага. Мы можам недзе там 20 чалавек дэлегатаў прывязаць да парламенцкіх арганізацый у дэлегацыі. Хай гэта будуць абсалютна розныя людзі, але кожны з іх зразумее, як працуе парламенцкая інстытуцыя. І тады ўжо будзе карысць. Мы, як мінімум, атрымоўваем касцяк людзей, якія ведаюць, як працуюць парламенты, і гэта вельмі важна. Таму што на сённяшні дзень, што бракуе Каранцынай Радзе, гэта тое, што людзі не разумеюць, што такое Каранцынай Рада раз, пакуль не зафіксавана нават на паперы, што Каранцынай Рада імкнецца стаць протапарламентам.
2: Ну так, але ж працаўнікі Каранцынай Рады прымаюць удзел у працы міжпарламенцкіх груп. Ну, вось, напрыклад, у Парыжы, калі былі сустрэчы ў рамках гэтай групы, то між іншым працаўнікі Каранцынай Рады там былі. Ці яны былі як прадстаўнікі ўвогуле палітычнага беларускага поля?
3: Мой клопат пра тое, каб досвед парламенцкай міжнароднай працы не звёўся там да 5-7 чалавек.
2: Так.
3: Мона кажучы, там па статусу спікер Каранцынай Рады, там ці кіраўнік камітэта па міжнародных пытаннях, і толькі яны паўсюль. То бок яны могуць мега добра быць прафесіяналамі, але мая ідэя тым, каб рашэннем Каранцынай Рады былі створаны групы па супрацы з адмысловымі групамі за дэмакратычную Беларусь там, дзе яны ёсць, альбо там, дзе іх няма, проста прывязаць да парламента. Але усе 80 яны прывязаны да канкрэтнага парламента, да канкрэтнай краіны. І калі я чалі з групы Каранцынай Рады па супрацы, напрыклад, з парламентам Літвы, ну так у мяне на гэта ёсць ўпаўнамоцтвы, і я нешта раблю. Вось у гэтым якраз і сутнасць прапановы.
1: Гость рацыі.

0: Беларускае трансгранічнае радыёрацыя 8:29 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Сёння ў беларуска-польскім памежжы хмарны дзень у цэлым рэгіёне з невялікімі праясненнямі на заходніх ускраінах, а ападкі магчымыя ў любым месцы рэгіёну ад раніцы да вечара. Причем больш інтенсивные в другой половине дня чекаются на всходе региону. Атмосферный тиск в межах нормы, ветер повночно-заходний, повночный 2-3 метри на секунду, у порывах и 3 раза и мощнейший. Температура днем 16-17 градусов на Городенщине и Белосточине, 19-20 на Берестейщине и Повдневом Подляше, температура ночью 11-12 градусов.
1: Спорт Експрес. Головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважаної слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрій Дзяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортивні події у Білорусі, транспоміжним регіоні і во всім світі. Батэ виграв Кубок Білорусі по футболі сезону 2025-26 годов, обгулявши у фіналі Мінське Динамо. Основний додатковий час гульні скончився з ліком 1-1. Гэта 14-й випадок у історії турніру, коли рішаючий матч не виявив переможцю в основний час. У останній раз фінал доходив до екстратайму 24 травня 2020 года. Тады Батэ обыграў берасцейскае Динамо, дзякуючы галу Захара Волкова на 121-й хвіліне. А вось у серыі пасляматчавых пенальці гэтым разам барысаўчане былі мацнейшыя з лікам 8-7. Для клуба з Барысава гэта 6-й трафей у гісторыі турніра. Батэ і Мінскае Динамо ўпершыню сустрэліся ў фінале Кубка Беларусі. Перамога забяспечыла барысаўскаму клубу ўдзел у еўракубках новага сезона. Каманда Арцёма Канцавога прадставіць Беларусь у лізе канферэнцыі ў бягучым сезоне разам з Мінскім Динамо, якое отримало путевку у лігу за другое место у чемпіонаті сезона 2025 года. Батэ і Динамо почнуть выступление у лізе конференции с квалификационного раунда. Чемпион высшей лиги минулого года МЛ згуляє у квалификации Лиги чемпионов. Та сама варта значит, что финальный матч Кубка Беларуси поміж Менским Динамо и Батэ собрал 21 137 глядачов. Это новый рекорд наведвальности матчов поміж белорусскими командами. Ранее самым наведвальным был финальный матч поміж Жодинским Торпеда Белас і Батэ, які адбыўся 28 траўня 2023 года. Тады гульню наведалі 21 058 заўзятараў. Гэтая ж гульня праходзіла на нацыянальным стадыёне ў Менску, умяшчальнасць якога складае 33 145 гледачоў. На выходных былі згуляны некаторыя матчы 8-га тура чэмпіяната Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. Гарадзенскі Нёман на сваім полі з лікам 0-1 прайграў пры сталічнай Іслачы, а разгромная перамога Мінска ў матчы з Белшынай у Бабруйску з лікам 5-1 стала для каманды найбуйнейшай за крыху менш чым 4 гады. Апошні раз клуб так буйна абыгрываў свайго суперніка 18 кастрычніка 2022 года. Тады з лікам 5-0 была пераможаная Мазырская Славія. УЄФА залічыла тэхнічную паразу з лікам 0-3 юніорскай зборнай Латвіі за адмову праводзіць кваліфікацыйны матч чэмпіянату Еўропы 2026-27 гадоў супраць каманды Беларусі. Першапачаткова сустрэча была запланаваная на 15 траўня. Аднак, паводле слоў кіраўніка Латвійскай федэрацыі футбола Вадзіма Ляшэнкі, Еўрапейскі футбольны саюз атрымаў папярэдняе апавяшчэнне пра байкот гульні. Цяпер беларускія футбалісты пад кіраўніцтвам Сергея Сасноўскага чакаюць гульні з аднагодкамі Сан-Марына 18 траўня і Словакии 21 травня. Позначим, что гэтыя сборные поспели уже провести вочный матч, у яким Словакии отримали перемогу с ликом 4-2. 16 травня Лех перамог Радамяк з лікам 3-1 у матчы 33-го тура польскай футбольнай экстракласы. Дзякуючы гэтай перамозе пазнанскі клуб за тур да заканчэння чэмпіянату датэрмінова забяспечыў сабе чэмпіёнскі тытул. Лех другі раз запар стаў чэмпіёнам Польшчы і ў цэлым заваяваў 10-ты чэмпіёнскі тытул у сваёй гісторыі. Рэкардсменам па гэтым паказчыку застаецца варшаўская Легія 15 тытулаў чэмпіёна Польшчы. Гэта першы выпадак сезона 2020-21 года, калі адзін і той жа клуб грае чэмпіянат Польшчы двойчы запар. У апошні раз гэта ўдавалася варшаўскай легіі. Перамога ў экстракласе дазволіць пазнанскаму Леху пачаць еўракубкавую кампанію наступнага сезона з другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі чэмпіёнаў па шляху чэмпіёнаў. У Швейцарії пройшли перші матчі чемпіонату світу у елітному дивізіоні. У п'ятницю Фінляндія перемогла Германію з ліком 3-1, США заступила Швейцарії з ліком 1-3, Канада перемогла Швецію 5-3, Чехія перемогла Данію 4-1. А у суботу Великобританія заступила Австрії 2-5, Венгрія заступила Фінляндії 1-4, Швейцарія перемогла Латвію 4-1, Словакія перемогла Норвегію 2-1, Італія заступила Канаді з ліком 0-6 і Словенія перемогла Чехію у овертаймі з ліком 3-2. 23-годовий білоруський брамник Алексей Колосов подовжив контракт з Філадельфією. Погоднення розлічено на один сезон. Середньогодовий заробок білоруса складе 850 тисяч доларів. У бігучому сезоні НХЛ Колосов провів 4 гульні з коефіцієнтом надійності 4 і 83% відбитих кидків. У сезоні 2025-26 года у АХЛ за Лехай Велі Колосов провів 38 матчів, відбивши 89,5% кидків при коефіцієнті надійності 2,98. Шістнадцятого травня були згуляні перші матчі плей-офф 1/4 фіналу чемпіонату Білорусі по міні-футболі. Берестейський «Меркурій» ДМК заступив гомельському ВРЗ з ліком 3-4, а у мінському дербі столиця перемогла «Дорожник» з ліком 4-0. 16 травня мужчинская сборная Беларуси по гандболу в третьем матче международного товарищеского турнира у китайским Канчжоу сгуляла со сборной Гонконга и перемогла тую с розницей у 50 мячов 62-12. 15 травня пройшов 4-й матч полуфіналу чемпіонату Білорусі по баскетболі. Могильовський «Борисфен» заступив Мінську з ліком 77-82. Лік у серії до 3 перемог став нічийним 2-2. Об'єднаний світ боротьби прийняв рішення про повне зняття санкцій з атлетів з Білорусі і Росії. Борці з гэтых держав отримають право виступати на всіх турнірах під егідою організації без яких-небудь обмежуванняў. Згодно з обновленими правилами, білоруські і російські спортовці будуть спаборнічаць під своїми державними стягами во всіх узростових категоріях, включаючи дорослу узровень. Окрамя того, на екіпіроці удзельнікаў і сябраў делегацій знов дозволено використовувати абревіатури БЛР і РУС. У випадку завоювання золотих медалёў на спаборництвах у гонар пераможцаў будуць гучаць дзяржаўныя гімны іх краін. Пазначаецца, што ўсе гэтыя стандартныя працэдуры і пратаколы аб'яднанага свету барацьбы застаюцца ў сіле і поўнасцю адпавядаюць міжнародным правілам. Так само на подставе рекомендаций МАК и в интересах атлетов Сусветная Федерация стрельбы из луку на посяджении выконкама организации приняла решение снять все обмежевания на удел белорусских спортовцев и команд у своих турнирах. Ранее про полное обновление правов атлетов из Беларуси обвестили Международный союз участного пятиборья, Сусветная боксерская организация, Международная федерация волейбола, Объединенный свет боротьбы и Международная федерация конного спорту. Отбылась урочистая церемония узнагроджения чемпионов и призеров чемпионата Европы под тхэквондо в немецким Мюнхене. Мужчинская сборная Беларуси выиграла медальный залик. У наших 2 золота и 1 бронза. А кроме этого, сборная Беларуси заняла другое агульнокомандное место в медальном залику. 3 золота и 1 бронза. Найлепшим стали представники Турции. Нагадаем, перемоги завоевали Юлия Витко до 57 кг, Георгий Гурциев до 58 кг и Роман Турвинов до 80 кг. Артем Плонис свыше 87 кг. Кілограм зайняв третє місце. Білоруські самбісти завоювали 5 медалів у перший день чемпіонату Європи у Тбілісі. У активі команди 2 золоті, 1 срібна і 2 бронзові узнагороди. Переможцем турніру у ваговій категорії до 98 кг став Даніїл Потачець. По ході споборництва у його долі у суперників з Ізраїля, України і Росії, а у фіналі перемог грузина Нікус Адаманідзе. Я ще одне золото зборної принесла Марія Кондратьєва, яка стала найліпшою у категорії звиш 80 кг. На шляху до фіналу білоруська перемогла представницю України і Іспанії. А у поєдинку за титул оказалася мацнейшою за росіянку Альбіну Чаламбіцьку. Таким чином Кондратьєва оборонила титул чемпіонки Європи, завоюваний у 2025 році. Срібний медаль у вазі до 50 кг виграла Анфіса Капаєва. Бронзовими призерами чемпіонату Європи стали Тетяна Мацко до 59 кг і Анжела Жилінська до 72 кг. Білоруська Олександра Петрова виграла бронзову медаль на молодівому чемпіонаті Європи по кульовій стрільбі, який проходить у Хорватії. У фіналі у стрільбі з пневматичного пістолета на 25 метрів спортовка набрала 20 очков. Так само у командному турнірі у стрільбі з пневматичного пістолета на 25 метрів Олександра Петрова, Катерина Іванова і Аліна Нестерович стали срібними призерками. Ну а гэта були спортові новини на гэты час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, а об розвитті подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
1: Спорт-экспресс.

0: радіація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Радіорація охоплює все білорусько-польське поміжжя, а ми тепер ще вернемося до ночі музеїв, яка тут на Подляші, так як і в цілій Польщі була у суботу, суботи на неділю. І розкажемо про навідування Білостоцького мечету, якої користалася великою популярністю, каже секретар правління мусульманської релігійної громади в Польщі Барбара Павліц-Міськевич.
2: A osób z naszej własnej wspólnoty muzułmańsko-tatarskiej, więc one oczywiście ustawiły się w rzędach modlitewnych. Sale podzielone oczywiście na sekcję męską, sekcję damską. W sali męskiej ustawiona kazalnica, minbar, z której imam wygłasza kazanie piątkowe, okolicznościowe. Akurat w naszej przestrzeni nie ma niszy, która wskazywałaby kierunek modlitwy. Tutaj po prostu na ścianie jest zawieszony ozdobny muhir, czyli ten obraz z wyszyciem kaligraficznym i wersetami Koranu. To jest ten symbol, który pokazuje kierunek, w którym należy się ustawić i w tę stronę, czyli w kierunku Mekki, świętego miejsca islamu. Należy wykonywać modlitwę. Od tego zaczęliśmy, ale oczywiście później kolejne punkty programu, myślę, już wiodły nas tutaj i przez muzykę, kulinaria i też sztukę uczniczą, która niegdyś była ściśle związana z naszymi, no myślę, pra przodkami.
3: Сьогодні ніч музею у Білостоцькій мечеті пройшла при підтримці амбасади Республіки Індонезії у Варшаві. А тому сьогодні гості ночі музею пішеньо знайомилися з індонезійськими танцями, м'ясовою кухнею, а так само почули музику гамелан.

0: Kazalnica, minbar, z której imam wygłasza kazanie piątkowe, okolicznościowe. Na ścianie jest zawieszony ozdobny muhir, czyli wersetami Koranu. To jest ten symbol, który pokazuje kierunek, w którym należy się ustawić i w tę stronę, czyli w kierunku Mekki, świętego miejsca.
1: Podczas мероприємства пройшли так само майстер-класи індонезійського і татарського танця, показ музики гамелан, занятки з арабської каліграфії і дегустація індонезійської кухні. Мероприємство пройшло при підтримці амбасади Республіки Індонезія у Варшаві і зібрало навідувальників, зацікавлених культурою Сходу, історією польських татарів і мусульманської спадщини Подляшша. Больш новинок на сайті у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Пахмурны сёння дзень у беларуска-польскім памежжы з кароткавымі часовымі праясненнямі, пераважна на заходніх ускраінах рэгіёну, з дажджамі магчымымі ў цэлым рэгіёне. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўночна-заходні і паўночны, 2-3 метры на секунду, будуць мацнейшыя парывы. Тэмпература днём 16-17 градусаў на Гарадзенщыне і Беласточыне, 19-20 на Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшчы. Мінімальная ноч у 11-12 градусаў.
2: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо FM.
3: 6 хвилин на 10 годину в Польщі, 11 в Беларуси. Раница с рацией завершилась. Я был с вами Микола Вавронюк. Дякую за увагу. День с рацией починає Олеська Моцарова.

міністри інформації ЖУКу градус агресії пропаганди у державній пресі протягує рости. Незалежні СМІ обвіщаються екстремістськими, а многі журналісти і далі знаходяться за кратами. Нездарма новий міністр інформації разом з іншими пропагандистами і силовиками трапив під санкції Євросоюзу за свою діяльність. І ось тепер цей чоловік розповідає студентам про професійну етику і сумлінність. Больш за тое, заклікає молодь переймаць досвід старейшого покоління. А ось гэтага робіць не треба. Бо калі уже з каго й не варта браць приклад, дык гэта з кіраўнікоў беларускай дзяржаўнай прапаганды. Людзей, якія шмат гадоў дапамагалі будаваць у краіне інфармацыйную сістэму, дзе праўда даўно стала небяспечнай, а журналістыка дадаткам да ідэалагічнай вертыкалі. Стоп!

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва, 14 мая 1973 года. Степана Бурилу, директора початкової школи у Малиніках, чекати прийшлося довго. Якраз у той день відділ освіти Пам'ятової Ради Народової в Бєльську проводив нараду об організації нового навчального года. І тільки коли вже яскраве соковіцьке сонце сходило за небосіл, на школьний парадворок уїхала новенькая директорська сиренка, опустівших в эту пару просторних і добре обсталеваних класах, тепер завіхалася прибиральщиця, рихтуючи їх на наступне

0: a dnia. U malinnikach Szczepan Burela pracuje 16 lat i uczy cużo dzieci swoich byłych wychowanków. Życie jasiarodzie wiede do najmniejszych drabnic. Tamu i pryncyp nastawnickiego kolektywu, jakim on kieruje, nacelany pierw za usio na to, jak wychowywać młode pokolenie na pracowitych, starannych i oddanych dzierżawie ludzi. Eta mógł służać szkolnej organizacji Sojusz Polskiego Harcerstwa, Towarzystwo Polsko-Sowieckiej Drużby, Polska Czerwona Krzyża, Szkolna Ośrodna Hasa. Osobliwą uwagę zwracają dyrekcja Malinnickiej Szkoły na wybór 8-klasnikami na pramkę dalejszej w uczobę, uliczwajući zdolności i schylności wyposników. Samych zdolnych nakierowuje w ogólnoedukacyjne licei. Pierw za wsio ogólnoedukacyjny licei z beloruskiej mowy nauczania w Bielsku. A praca mnóstwa codziennych szkolnych obowiązków, Szczepan Burela znachodzi czasy na gromadzką pracę. W Gminnym Komitecie Polskiej Biednej Roboczej Partii w Orli on zjawiается sekretarzem propagandy. Kieruje tak samo jak starszynia Gminnej Profesjonalnej Nastawnickiej Organizacji. W ostatni czas uključył się w pobudowę w Malinnikach gromadzkim czynom strażackiej ramizy. Napisał Mikołaj Hajduk. Сердечные тайны. Мне исполнилось 20 год. Была я замужем, однако разом жили мы вельми мало, только 2 месяца. После я покинула мужа и пошла жить до батьков. Праз год муж подал на развод. Отбылась судовая справа, и развод Вася отримал. И вот теперь я бачу, як дренно я зробила, одыходячи от его, але тады я не сдавала себе с этой справы. Невыгодно мне жить и у батьков, бо разом с ними так само живем. Моя замужняя сестра с мужем. Господарка у нас довольно добрая, и они уже переняли ее от старых батьков. Теперь не ведаю, что мне робить. Мо выйти мне замуж за иншего хлопца, бо хоть я и разведенная, але сватався до меня хлопец соседней вёски. Однако я не сгодилася за его выйти. Правду кажучи, не маю я ни отваги, ни охоты выходить замуж за его, ани за кого иншего, бо я кохаю вас. А что так сталося с нами, это только моя вина. Але я ее бачу теперь, коли уже поздно. Не разумела я семейного життя. Вася, вы за уваги, какие были слушные, и тогда уважала за дренные. Повучить меня не было кому. Вася, хлопец разумный, веселый, спрытный до вселякой работы. Не могу себе даровать, что я сама себе нарабила. А мо пойти до Васи, перепросить его и батьков. Может, сгоди Хотілися б мяне зноў прыняць. Парай, сэрцайка. Зіна з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Зіна, як кажуць у народзе, агледзеўся, гаўрыла, як паўклуні згарэла. Мінуў жа цэлы год ад таго часу, калі муж падаў на развод. Чаму ж ты раней не агледзелася? А толькі пасля разводу убачыла, што ён такі добры хлопец. У жыцці ўсяляк бывае, як кажуць. Няма тае хаткі, каб не было звадкі. Але нежна ж пры першых нейкіх дробных непразуменнях уцякаць ад мужа. Бо не заўсёды муж зараз жа прыбяжыць ды перапросіць забярэ назад. Твой паступак быў неразважлівы і сведчыць аб тым, што была ты маладая і зусім не падрыхтаваная да замужацтва, што не здавала сабе справы з яго важнасці і паступіла лёгкадумна. Добра, што зразумела сваю памылку, толькі хоць не зрабі яшчэ другой, выходзячы замуж абы за каго. Калі Васю кахаеш, дык шукай спосабу, каб з ім спаткацца, ды паказаць сябе як найлепш. Можа, калі ўбачыць цябе як разважлівую, талковую дзяўчыну, дык згодзіцца пачаць усё нанава. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Литва не планує забороняти автобусні зносини з Білоруссю. У Білорусі Максим обновив працю пункт радіокерування російськими дронами. Лічить в Україні, у Познані намечений молодіжний сайд-івент «Нескорене покоління». Про це та про інше ось уже літерально про 7,5 хвилинок на хвалях білоруського радіорація розкаже Владимир Лапцевич. Варто дочекатися.

Ось хлопець з Бабруйську Владіслав Чижиков, відомий під своїм сценічним творчим псевдонімом Чеєв, на початку чергової музичної інформаційної години на хвалях Білоруського радіо «Рація» сьогодні у понеділок 18 травня. Вітаю, шановні, нас з вами ще тут чекають Род Стюарт, Ляо Че, Ніскіс, Депеш Моуд, Хеппі Сад, де інше, навіть не буду усіх перелічати, хай для когось буде сюрприз, може, нейкий музичний. Ну, а що тичеться нейкої цікавинки з моєго боку, дик хвилинок, ну, я не ведаю, праз 13 недзе прикладно, ви доведаєтеся, якой буде ваша пенсія. Бо адказ уже ёсць у даті вашага нараджэння. І про гэта, я думаю, вядома ж, про гэта ведаюць нумарологи. І гаворка, на жаль, пойдзе не про памер грашовай частки, ну, а так про нечто іншое, конечно.

0: Федерации.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 18 травня. У такий ж день 1642-го був заснований город Монреаль. Тягом нескольких тисячагоддзяў регіон теперішнього Монреаля заселяли індейці, і перше постоянне поселище французов повстало тут акурат 18 травня 1642-го. Польши Меді де Мезенов став першим керівником колонії, ён і лічиться заснавальником Монреаля. Город починав свою історію як невеликое індейське поселище под назвою Вільмари ля подножжа гори Хашелага. У 1642-м гару переименовали у королевский узгорок Мон-Руайаль. От назвы узгорка и утворилась у дальнейшем назва Монреаль. Место, на яким побудовали будущий город, являлось островом должиной у 32 и шириной у 16 километров. Сучасный Монреаль является сердцем провинции Квебек, секретная ее столица, где сконцентрована полова насельництва Квебека. Это другий по величине город Канады, и он по праве лічится культурной и промысловой столицей краины.
2: Нагодник.
3: 18 травня

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, які мусили бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

Литва не планує забороняти автобусні зносини з Білоруссю. У Познані намечені молодіві сайд-івент «Нескорене покоління». У Білорусі Макчима аднавіў працу пункт радіокіравання російськими дронами, лічаць в Україні. Про гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радіорацыі расскажа Володимир Лапцевіч.

0: Радіо Рація. Білосток,
1: Свислач,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 18 травня. Тут Алесь Дубавіт з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Біг Джо Тернер, Перекома, Сандра, а так само гурти Вая, Єс, Енігма, Хеллоуін, Бонні Нєм, А Перфект Циркл, Дінейра Дзюбілі. Долучайтеся. 18 травня 1911-го народился Биг Джо Тернер. Соправдное имя Джозеф Вернер Тернер Молодший, американский блюзовый спевак и шоумен. Хоть пик его славы пришелся на 50-е, когда он сделал новаторские записи, он протягивал выступать до 80-х годов. Особливо популярной стала его песня «Shake, Rattle and Roll». У 83-м годе имя Биг Джо Тернера было занесено в залу славы блюзу.

0: Informacja. Informacja, muzyka, kultura.
1: 4 хвилини, вже навіть не цілі 4 хвилини залишаються до 16 години у Польщі, до 17 години у Білорусі. А повної години у нас новини у цьому випуску Валя Лаєвська віднесеться до слова Олександра Лукашенка, який заявив, що Білорусь працягує поставляти мінеральні угноєнні на знішні ринки на суперак уведеним міжнародним санкціям. Чи раз секретить, як це робиться, чи все ж таки застанеться ця таємниця, і почуємо від Валі Лаєвської. Заочно будуть судити музику, автора текстів, лідера рок-гуртів, таких як Ляпіс Трубецької чи Брутто Сергія Михалка. І про цей процес так само почуємо у ближайших новинах після пісні.

0: Да, завтра ще проводяться вибори в координаційну раду. Вибори, результати цих виборів поки не сутішальні, та м'яко кажучи, тим не менш відбуваються, тим не менш зустрікаються так само і кандидати, і прихильники по особних списках, які балотуються у гэты, так можна сказати, квазі-парламент білоруської еміграції. Про зустрічу у Варшаві, присвяченою координаційній раді, яка відбулася у білоруській молодіжному хабі, говорила Варилаєвська в новинах. Тепер більш про гэта Дмитрий Лукашук, який був колега, наш колега з Європейської радіо для Білорусі, який був модератором гэтай зустрічі, гэтай розмови і падвядзе яе вынікі.
1: Мы сустрэліся ў нефармальнай абстаноўцы, не было такой працы на публіку з аднаго боку, з другога боку была магчымасць выказацца кожнаму ўдзельніку гэтай дыскусіі, паспрачацца, выказаць тое, што можа быць не гучала ў іншых іх там інтэрв'ю, размовах, там прамовах і гэтак далей. І мне падаецца, што сапраўды была такая атмасфера, што сабраліся, ну хай сабе не сябры, але людзі, якім баліць за адно, не там за нейкую справу, розныя маюць падыходы, але яны маглі у нармальных адносінах, не шукаючы ворагаў, а спрабуючы паразумецца, абмеркаваць тое, за што ім баліць, а гэта выбары ў координацыйную раду.
2: Што датычна кампаніі менавіта гэтага года, 26-го года, вашымі вачыма, у чым розніца у параўнанні з папярэднімі?
1: Ну, некалькі, калі браць глабальна, то, безумоўна, зніжэнне цікавасці у грамадстве беларускім увогуле да усіх таких політичних процесів, як те ж саме виборча кампанія. Я не здарма все ж таки з різних боків подиходив і задавав питання про те, все ж таки, наскільки розуміння того, для чого потрібна координаційна рада, що вона робить, які питання вирішає чи не вирішає, наскільки ось це все є у білоруському громадстві. Як це бачиться тим людям, які йдуть у координаційну раду. Тому що це розуміння насамреч не шмат, по великому рахунку, тому що навіть політично заангажовані люди періодично задають мені у тим ліку питання, от ти може розібрався, потлумач нам, от що, яка користь, для чого нам потрібна гэта координаційна рада, що вона робить, що вона зробила, чим вона там може похвалитися. І тому гэта вельми важно, і гэтага нема, і гэта у тим ліку, апроч там застрашування, апроч проблемов з документами і інших розумів, абсолютно чинников, плюс тих

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Процедура голосування у Координаційної Ради Білорусі 4-го скликання наближається до завершення. Своїм особистим досвідом удзелу в голосуванні поділився білоруський історик у еміграції Віктор Заполоцький, який адзначив, що не поділяє скепсісу многих білорусів відносно ролі Координаційної Ради менавіта для білорусів сьогодні.
2: Песимізм буває тоді, коли ти щось від них чекаєш. Ось від політиків, якби, в принципі, ти розумієш, що вони можуть зробити, а чого вони зробити не можуть. Вони не можуть збігати по столі, вони не можуть вирішати за нас наші проблеми з реальною легалізацією на землі, ось тут у Польщі там, чи у Литві. Вони можуть тільки сприяти, просити чужих політиків від нашого імені. Відповідно, ну, якби, як представники білорусів, ти політики, які зараз є, при всіх тих недохопах, у нас по безпеці були, мягко кажучи, у тих всіх новостворених організаціях громадських, в принципі, да? Ну, вони з цим справляються. Відповідно, тому я особисто лічу, що голосувати у цей орган політичний, цей орган представництва білорусів у заміжжі на сьогоднішній момент варто. Цей орган, в принципі, впливає на ситуацію в Білорусі, і він злує, в принципі, режим лукашенковський. Я і закінчив тяжкий процес голосування, бо, справді, косяки, проблеми з голосуванням були. Тобто, просто зайти з сайту, я 2 дні спробував вбитися, не отрималося. Зарегістрував програмку, яку праз є, я так само з проблемами здолів зареєструватися. Користуючись моментом, хотів би попросити, ну, раз уж ми говоримо про демократичні структури, каб ось, я не веду просто ці махчима гэта, да, в плані реальным, да, каб просто політики технічних гэта аддзел, того ж самого, той же самый Лібер, каб яны предоставили некі там, не веду, скрыны закрытые там, што непатрэбных месцах, але каб былі просто подтверджані того, што яны сапраўды пацвяргаліся нападам. Што верыць мы, конечно, всім верым, гэта точно нам застаецца, але все ж таки пацвярджання таксама было б вельмі добра.
3: Обов'язково передадзім, у тым ліку старшыні выбарчай камісіі Аліне Прыходзько. Тым не менш, як адбываўся непасрэдны працэс галасавання ў тым самым прыкладанні ў Координаційную Раду? Што нам спатрэбілася для галасавання? Пашпарт ці што яшчэ?
2: Прыкладанне спамповаецца і, адпаведна, тады ўжо там прасцей. Для того, каб нормально зарегістравацца, то есть там ёсць указанне, адпаведна, вашых, ну, ёсць кнопка на пашпарт, трэба адфоткаць ваш пашпарт і потым, адпаведна, зрабіць фотаздымак твара. В прикладанні гэта хутка робіцца. Ось, калі я спробував там 2 дні пробіцца праз сайт, там трэба крутіць галаву, паколькі я в окулярах, мне не бачна просто было, што мне патрабуецца. А про наші окуляры тебе выкидываюць, адпаведна, просто з процесу. По колу крутится. У приладзе такой проблемы нема, там, в принципе, хутка пробивается вот эта вся штука с тваром, и потом уже можно перейти до голосования, то есть там, ну, так само просто кликать просто по этих, по надписах, и все это працует. То есть, ну, правда, тяжкая проблема с тем, что оно подвисало. Вчера, вот, когда моя жонка голосовала, проблемы такой уже не было, на досково хутка все зарегило, и хутка все спрацевало. Я доголосовался в пятницу, справуючи с авторка подается, пару раз на день выходишь, полгодинки сгубишь, вылаешься и на наступный день прикладаешь. Так выглядал этот процесс. Так что, ну, когда там кто-то начинает, скажем так, провал политиков, не это, это техничные тяжки. Такие, соправды, с участвого человека злять.
3: Конечно, цікаво, за какие списки проголосовали, але на полных это все-таки сокрыт любого выборщика и его право заховывать эту темницу. Тому спытаю так, насколько хутко вы обрали список, за какие проголосовали по час выборов, ци долго вагались, ци одразу поняли такое решение?
2: Я, в принципе, больш-менш ведаю людей, сачу за политичной этой сценой нашей, больш-менш ведаю, чего б не хотел, і, відповідно, більш-менш ведаю, ну, якби, приблизно, да, про знайомих, певні бекграунди, певні речі, які відбувалися і так далі. Тобто, тому, ну, якби, я з більшого зробив свій вибір. Повторюся ще раз, я нічого особливо від цих людей не чекаю, окрім представництва, окрім того, каб вони недзе поїхали, про нешта домовлялися. На мої особисті, скажімо так, відносини з польською державою, там, відносини моєї сім'ї, ну, вони трохи попливали, до речі, ну, тому що, в принципі, там, і має маем легкую достатковую стежку по нашей интеграции и про наши працы с польской державой. Я задоволен тем, как спрацевала сама по себе структура, может быть, навод представництва там про Сатушку перед польской державой, может, про Тихановскую там перед литовской, не ведаю тут, как они там навлялись, але просто для того, как люди представляли ваши интересы, вам треба эти люди. Как бы, а ломать цацку, потому что она вам нечто не подобается, это совсем как некая инфантильная история. Я не повинна за вас нечто вырашать в вашем особистом житте, то, что вы повинны робить сами с собой.
1: Говорил эмигрантский историк Виктор Заполоцкий, а размовляла с ним Ольга Семашко.

0: 22 хвіліні з половою застаються до 5 години Польщі, 6 в Білорусі. А у нас тепер про те, як ноч музеїв відзначив Музей Вольної Білорусі у Варшаві. А там проходила зустріча, присвячена Дудзі. Лекцію на эту тему прочитав Євген Барышніков. Були і, зрозуміло, виступи дударов, як з Білорусі, так і з інших країн. Про історію інструмента, цікавостки, імпрези, яка пройшла з нагоди ночі музеїв у суботу, розказує представниця Музея Вольної Білорусі Ольга Корольонек.
1: У нас Варшавская ночь музеев, и в межах этой подеи мы открываем выставу, а так само ладим великий концерт Open Air дударский, где у нас играют и белорусские, и украинские, и польские дудары, представляют махчимости инструментов, а так само мы ладим танцы.
2: Чему дуды у центра?
1: Белорусские дуды, на самом деле, мают вельми цикавую и отметную историю, якой не ведали дуды инших краинов. Гэтая традиция народная, старажытная, да, якая ўзнікла яшчэ ў сярэднявеччы, была цалкам знішчаная і знікла ў сярэдзіне 20-га стагоддзя. І дзякуючы, так бы мовіць, міту дуды, узгадкам у літаратуры і гэтак далей, яна была адроджана, узноўлена ў 80-е гады. Перерваная традыцыя узнавілася і сталася жывой. Такім чынам, цяпер мы маем гурты музычныя, якія выкарыстоўваюць дуды. Мы маем дударскія школы, дудароў, цудоўных музыкаў. Нездарма і гэта не выпадкова, што менавіта беларускія дудары станавіліся на чале маршаў і ўзначальвалі пратэсты. Напрыклад, знаны беларускі гурт «Гільдарат», які мы ўсе любім і ведаем, таксама асацыюцца ў нас, канешне ж, з дудамі. Які яшчэ больш беларускі інструмент можа быць? Вядома, дуды, толькі дуды.
2: У вас таксама на базе Музея Вольнай Беларусі адбываюцца рэпетыцыі школы дударскай. Як тут адчуваецца рух?
1: Так ёсць. У нас настала працуе дударская школка па выходных, приходять, займаються дудари. І я ведаю, що вже, здається, каля тузіна молодих дударов яны узгадавали, кількість їх росте, і був зладжений не один фест в учнів гэтай школці. Тому рух не переривається, навчання іде повним ходом увесь час.
2: Як розпочалася менавіта сьогоднішня ваша подія?
1: А 16-й ми урочисто відкрили нашу виставу, до нас завітало шмат гостей, було вельми приємно. Серед інших виступав на гісторик Владимир Лобач, так само з польського боку польський дослідчик дуди Рафал Міща розказував про менавіта гэта сяброўства беларускіх і польських дудароў, як беларускі дудары інтегруються у польську простору і грають на вяселлях. З іншого боку, як польським дударам цікаво даведвацца ад наших, нашу гэту незвычайну з'яву, аднаўлення, адраджэння цалкам зніклай традыцыі.
3: Уражаннями от подеи поделился и наведник импрезы Павел.
4: Думки такие, что дудар – это абсолютно наша белорусская речь, наша справа, якую варто развивать, варто выкладывать в музычных школах, бо, насколько я разумею, это покуль что просто справа энтузиастов, которые отражают это все и развивают. Но там Министерство культуры нечто робить, Олег, это видовочно недостатково. Это такой бренд, яким можно репрезентовать Беларусь, яким можно нести перед собой. Мне кажется, что у нас таких брендов видовочно не хапая, и за мест там здымання фільмаў пра герб, сцяг, вось гэта ўсё, да, замест гэтай ідэалагічнай мішуры варта было б лепш больш увагі дзяржаве і Мінкульту надзяляць беларускай дудзе.
2: Як табе сама экскурсія, наколькі цікава было?
4: Ну, Яўген, навідавочна, пагружаны ў гэтую тэму прафесіянал, было вельмі цікава. І я б сказаў, што я проста нічога да гэтай экскурсіі па шчырасці пра беларускую дуду не ведаў, акрамя таго, як яна выглядае, але нават то, что я тут побачу, это абсолютно разные там инструменты, приемы. Так что, ну, это вельми познавательно.
5: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Завершився 45-й міжнародний фестиваль «Ганьовські дні церковної музики». Перше місце на гетим фестивалі в категорії дитячих і молодіжних хорів отримав хор «Мара» Білоруської мастацької школи ім'я Миколи Равенського в Варшаві. Керівниця колективу Дар'я Дзятко признається, що гетая перемога стала для дітей довгочаканою радістю і важним признанням їх праці.
2: Перемога не тільки нашого хору, не тільки нашої школи Равенського, але усіх білорусів на еміграції, діток, які вимушені були з'їхати з Білорусі. Емоції, здається, зараз почну плакати, були різні. Ці два дні, п'ятницю, суботу, діти і я плакали від ураження, від виступу, від подій, які відбувалися, від відносин, від переживань, які ми відчували так само від різних людей, які до нас підходили, хвалювалися за нас. Але, здається, день виникав. Ми запомнимо на все життя. Це емоції мінялися просто з невероятною хуткістю, від повної розгубленості і до нікого феєричного щастя. Коли хтось глядів трансляцію, була пряма трансляція, обіщення виніков, хтось захоче поглядіти, просто нас не почує. Не почує назву хору увогулі. Так чекали свою назву свого хору, і нас не об'являють. Кінець виніков, кінець об'являння, гучить многое лето, і все, усе скінчується. Діти глядять розгубленими очима, нічого, якби зовсім нічого ніхто ми не отримали. Здається, був один з таких самих тяжких моментів за увесь конкурс. Паралельно у п'ятницю вечором нам мені потелефонували організатори конкурсу і повідомили, що на гала-концерті після обвішення виніку ви співаєте два твори. І гэта так розуміває, що ми щось взяли у своїй номінації. Але нас не об'явили. Усіх дирижерів, усіх позвали, нас не об'являють, хор не об'являють. Я телефоную у суботу вже організаторам і кажу, слухайте, раз нема місця, то ми не будемо виступати, їдемо додому. Чоловік, який зі мною розмовляв на іншому кінці телефону, повним так само здивленням, нічого не розуміючи, каже, Дар'я, хор Мара, і ви зайняли перше місце. Ви перші у своїй категорії. Не ведаю, серце спинилося у той ж самий момент. Уже не чула ніяких слов вибачення. Просто дітям на коридори, каля зала. Кажу, діти, ви перші, ви зайняли перше місце. І далі це просто вибух емоцій, крики, сльози.

0: Міністерство заміжних справ України закликає увести супрацьмінська нові санкції в відказ на розпочаття спроби примінення ядерної зброї білоруським військам. Але подробязні про гэта скажа Валя Лаевская у навінах, з якімі завітає в студію ўжо праз 6 хвілін. Столькі застаецца да 18 гадзіны ў Польшчы, 19 у Беларусі.
1: Беларуская радыё рацыя. Найлепшы твой сябар.

0: Федерация охопливая усе дорожные погранпереходы.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Так само нас можна почуть на сайті рація.ком по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху падрабязней про надвор'я розкажу на ближайшие дні. Завтра вівторок, 19 мая, умови надвор'я у Беларусі буде визначати малоактивний атмосферний фронт і тепла вільготна повітряна маса. Чекається переменная облачность, місцями короткочасові дожди і навальниці так само можливі. У ранішні години в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер переменних напрямків умірений, при навальницях паривісти. Температура повітря ночью складі від плюс 9 до плюс 14 градусів, у західних районах Беларусі від плюс 7 до плюс 9 градусів, днем чекається від плюс 16 по північному заході до плюс 25 по сході. Беларусі атмосферны ціск будзе расці. У сераду 20 мая даб'ецца ўплыў франтальных раздзелаў і цёплых няўстойлівых паветраных мас, якія распаўсюджваюцца з поўдня еўрапейскай тэрыторыі Расіі. Ноччу чакаецца пераменная воблачнасць, днём воблачнае з праясненнямі надвор'е. Месцамі прагназуюцца кароткачасовыя дажджы, навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, будзе назірацца вецер пераменных напрамкаў ноччу, днём паўночны ўмераны. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 13 градусаў, па паўднёвым усходзе Беларусі да плюс 16, днём чакаецца ад плюс 18 па паўночным захадзе да плюс 27 по паўднёвому сходе краины. А у четвер 21 мая чекается переменная облачность, месцами короткочасовые дожди, навальницы так сами прогнозуются. У ночи и раницы в особных районах слабый туман будет назираться, ветер полночной чверти умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 9 до плюс 15 градусов, по заходе от плюс 7 до плюс 9 градусов, днем от 18 градусов по полночному заходе Беларуси до плюс 27 по паўднёвому сходе краины. Вот такое надворье нас, дороженьки, чекает тягом бягучего працованного тыдню, робите вы снова. Вы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні, Юры Несцяренка працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Размовы про напад с Беларуси на гнятание напруженности, лечить пяску. Самолет Белавия про атаку дронами не смог приземлиться у Гумли. Белорусский хор Мара перемог у дитячей номинации 45-го фестивалю «Гайнаускія дні» церковной музыки.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Прес-секретар Путіна супакою. Нового нападу на Україну з території Білорусі не буде, бо Білорусь – суверенна держава. Дмитрий Пясков, прес-секретар Владимира Путіна, сьогодні прокоментував застяруги президента України Владимира Зеленського об махчимим нападі Росії з території Білорусі на Україну чи країну НАТО. Ягоні слови передає російське державне агентство ТАСС. Не думаем, что подобные заявы заслуговывают неких комментариев. Беларусь – это наш союзник, мы маем союзную державу с Беларусью, але это суверенная держава. Тому подобные заявы – не что иншее, как спроба дальнейшего подбухторвания у плане протягу войны и нагнятания напруженности. Отметно, что Пясков указал подобное 15 лютого 2022 года за 9 дзён до повномасштабного российского нападу на Украину, який отбывался у Тымлику с территории Беларуси. Щирий продукт советской колгасной системы. Так про Александра Лукашенко выказался министр замежных справ Польши Радослав Сикорский у интервью, опубликованным на его YouTube-канале. Сикорский нагадал, что сустракался с Лукашенком у 2010 году, когда той хотел сближения с Европой.
4: Щирий продукт радянского системы колхозового, как се с ним розмовя właśnie так в олдскуловом стилю, то розмова есть. Теж треба отдать, что дощ sprytnie lawiruje. No chyba Władimir Putin chciałby, żeby Łukaszenko wysłał białoruskich żołnierzy na front w Ukrainie, a na to się nie zgodzi. Pewną dozę autonomii zachowuje, choć ona się zmniejsza. No bo integracja systemów obronnych jest w zasadzie pełna. No i Rosjanie pomogli mu przetrwać tą rewolucję społeczną w wyniku skradzionych wyborów. To wśród dyktatorów buduje solidarność.
3: Кажучи про сьогоднішні контакти Варшави і Мінська, Сікорський відзначив, що у баков є дипломатичні відносини. Більш за то, я підкреслив, він сьогодні відкриває у Білорусі новий будинок амбасади. Сікорський так само виказав надію на те, що визволення політв'язнів у Білорусі протягнеться. Самолет «Белавия», який вилетів 17 травня з Москви у Гомель, не змог приземлитися у гомельському аеропорті. Як повідомило видання «Флагшток», самолет міг приземлитися у Гомлі о 16:20, але долетівши до Білорусі, він почав кружити у Могилівській області. Там він знаходився приблизно 35 хвилин. Урешті його накерували у Мінськ. Видання з посилкою на криницю повідомило, що самолет не змог приземлитися у Гомлі праз небезпеки ад дронов. Інцидент з рейсом «Белавия» відбувся якраз у початку чергової російської атаки України дронами. 45-й міжнародний фестиваль «Гайнаускія дні церковної музики» завершився у Гайнаусці. Перше місце у категорії дитячих і молодьових хорів отримав дитячий хор «Мара» Білоруської мастацької школи ім'я Миколи Равенського у Варшаві, каже керівниця колективу Дар'я Дзятко.
5: Це перемога не тільки нашого хору, не тільки нашої школи Равенського, але усіх білорусів на еміграції, діток, які вимушені були з'їхати з Білорусі. Емоції

0: Молодое поколение на працавитых, старанных и отданных державе людей. Этому служать школьные организации, Союз Польского Артерства, Товарищество Польско-Советской Дружбы, Польская Червоная Крыжа, Школьная Ощадная Хаса. Особливую увагу звертает дирекция Малинницкой школы на выбор восьмиклассниками напрямков дальнейшей учебы, уличивающей здольности и схильности выпускников. Самых здольных на керовує у агульно-адукаційній ліцеї. Перш за все агульно-адукаційний ліцей з білоруської мови навчання у Більську. А прача множства щоденних школьних обов'язків, Степан Бурила знаходить часи на громадську працю. У гмінному комітеті Польської об'єднаної робочої партії в Орлі він з'являється секретарем пропаганди. Керує так само, як старшиня гмінної професіональної наставницької організації. В останній час уключився в побудову в Малинниках громадським чином стражацької рамізи, написав Миколай Гайдук. Сердечні тайни. Мне исполнилось 20 год. Была я замужем, однако разом жили мы вельми мало, только 2 месяца. После я покинула мужа и пошла жить до батьков. Праз год муж подал на развод. Отбылася судовая справа, и развод Вася отримал. И вот теперь я бачу, як дренно я зробила, одыходячи от его, але тады я не сдавала себе с этой справы. Невыгодно мне жить и у батьков, бо разом с ними так само живем. Моя замужняя сестра с мужем. Господарка у нас довольно добрая, и они уже переняли ее от старых батьков. Теперь не ведаю, что мне робить. Мо выйти мне замуж за иншого хлопца, бо хоть я и разведенная, але сватався до меня хлопец соседней вёски. Однако я не сгодилася за его выйти. Правду кажучи, не маю я ни отваги, ни охоты выходить замуж за его, ани за кого иншого, бо я кохаю вас. А что так сталося с нами, это только моя вина. Але я ее бачу теперь, коли уже поздно. Не разумела я семейного життя. Вася, вы за уваги, какие были слушные, и тогда уважала за дренные. Повучить меня не было кому. Вася хлопец разумный, веселый, спритный до вселякой работы. Не могу себе даровать, что я сама себе нарабила. А мо пойти до Васи, перепросить его и батьков. Может, сгоди хотілися б мене знову прийняти. Парай, серцейка. Зіна з Більщини. Отказ серцейка. Зіна, як кажуть в народі, агледівся Гаврила, як павклуні згорила. Минув вже цілий год от того часу, коли муж подав на развод. Чому ж ти раніше не агледілася, а тільки після разводу убачила, що він такий добрий хлопець? У житті всіляк буває, як кажуть. Нема тає хатки, каб не було зватки. Але нежля ж при перших нейких дробних непорозуміннях утекати від мужа. Бо не завжди муж зараз же прибіжить з дипі. Просить забере назад. Твой поступок был неразважливый и свідчить об тем, что была ты молодая и зусім не подрихтованная до замужества, что не сдавала себе справы с его важности и поступила легкодумно. Добре, що зрозуміла свою помилку, тільки хоч не зроби ще другой, виходячи замуж аби за кого. Коли Васю кохаєш, дик шукай способу, каб з ним споткатися, де показати себе як найлепш. Може, коли убачить тебе як розважливую, толковую дівчину, дик згодиться почати усе наново. Серцейка.
1: Сторонки тидняві каніва гартаю читав Ян Мордань.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Белорусская радиорация. Разом меж межами.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Размовы про напад с Беларуси на гнятание напруженности, лечить пяску. Самолет Белавия про атаку дронами не смог приземниться у Гумли. Белорусский хор Мара перемог у дитячей номинации 45-го фестивалю «Гайнаускія дні» церковной музыки.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Прес-секретар Путіна супакою. Нового нападу на Україну з території Білорусі не буде, бо Білорусь – суверенна держава. Дмитрий Пясков, прес-секретар Владимира Путіна, сьогодні прокоментував застяруги президента України Владимира Зеленського об махчимим нападі Росії з території Білорусі на Україну чи країну НАТО. Ягоні слови передає російське державне агентство ТАСС. Не думаем, что подобные заявы заслуговывают неких комментариев. Беларусь – это наш союзник, мы маем союзную державу с Беларусью, але это суверенная держава. Тому подобные заявы – не что иншее, как спроба дальнейшего подбухторвания у плане протягу войны и нагнятания напруженности. Отметно, что Пяско указал подобное 15 лютого 2022 года за 9 дзён до повномасштабного российского нападу на Украину, який отбывался у тым ліку с территории Беларуси. Щирий продукт советской колгасной системы. Так про Александра Лукашенко выказался министр замежных справ Польши Радослав Сикорский у интервью, опубликованным на его YouTube-канале. Сикорский нагадал, что сустракался с Лукашенком у 2010 годе, коли той хотел сближения с Европой.
4: Щирий продукт радянского системы колгазового, как се с ним розмовляет właśnie tak w oldschoolowym stylu, to rozmowa jest. Też trzeba oddać, że dość sprytnie lawiruje. No chyba Władimir Putin chciałby, żeby Łukaszenko wysłał białoruskich żołnierzy na front w Ukrainie, a na to się nie zgodzi. Pewną dozę autonomii zachowuje, choć ona się zmniejsza. No bo integracja systemów obronnych jest w zasadzie pełna. No i Rosjanie pomogli mu przetrwać tą rewolucję społeczną w wyniku skradzionych wyborów. To wśród dyktatorów buduje solidarność.
3: Кажучи про сьогоднішні контакти Варшави і Мінська, Сікорський відзначив, що у баков є дипломатичні відносини. Більш за то, я підкреслив, він сьогодні відкриваємо у Білорусі новий будинок амбасади. Сікорський так само виказав надію на те, що визволення політв'язнів у Білорусі протягнеться. Самолет «Белавия», який вилетів 17 травня з Москви у Гомель, не змог приземлитися у гомельському аеропорті. Як повідомило видання «Флагшток», самолет міг приземлитися у Гомлі о 16:20, але долетівши до Білорусі, він почав кружити у Могилівській області. Там він знаходився приблизно 35 хвилин. Урешті його накерували у Мінськ. Видання з посилкою на криницю повідомило, що самолет не змог приземлитися у Гомлі праз небезпеки от дронов. Інцидент з рейсом «Белавия» відбувся якраз у початку чергової російської атаки України дронами. 45-й міжнародний фестиваль «Гайнаускія дні церковної музики» завершився у Гайнаусці. Перше місце у категорії дитячих і молодьових хорів отримав дитячий хор «Мара» Білоруської мастацької школи ім'я Миколи Равенського у Варшаві, каже керівниця колективу Дар'я Дзятко.
5: Це перемога не тільки нашого хору, не тільки нашої школи Равенського, але усіх білорусів на еміграції, діток, які вимушені були з'їхати з Білорусі. Емоції

0: Поўнач у Беларусі, 23-я у Польшчы. Лукашэнка вядзе Беларусь да вялікай бяды. Ціханоўская аб распачатай у краіне трэніроўцы прымянення ядзернай зброі. Выбары ў каардынацыйную раду адпавядаюць дэмакратычным стандартам, лічыць Фредэрык Паці. У Польшчы затрымалі беларуса, якога шукаў Інтэрпол. З навінамі Валя Лаеўская. Александр Лукашенко вядзе Беларусь да вялікай бяды, заявіла ў сваім тэлеграм-канале дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская, каментуючы распачатую на тэрыторыі краіны трэніроўку вайсковых частак па ўжыванні ядзернай зброі. Краіна, якая больш за ўсіх у свеце пацярпела ад чарнобыльскай катастрофы мірнага атама, зноў становіцца ядзернай пагрозай і мішэнню. Ці маглі мы сабе гэта ўявіць? Сказала Ціханоўская. Паводле яе слоў, менавіта так адбылося з вайной ва Ўкраіне. Мы чулі, абы не было вайны, а вайна, ў якой тэрыторыю Беларусі выкарыстоўвалі, зрабіўшы нашу краіну суагрэсарам, ідзе ўжо 5-й год, сказала Ціханоўская. Пра пачатак трэніроўкі вайсковых часцей баявога прымянення ядзернай зброі і ядзернага забеспячэння паведаміла сёння прэс-служба Міністэрства абароны. Кіраўнік парламенцкай групы па сітуацыі ў Беларусі ў парламенце Францыі Фредэрык Паці, які з 2020 году назірае за беларускім дэмакратычным рухам, а сёлета назірае за выбарамі ў каардынацыйную раду, заявіў, што выбары ў цэлым адпавядаюць дэмакратычным стандартам, нягледзячы на тэхнічныя цяжкасці і кібератакі на платформу галасавання.
1: Демократичный характер, напевно, так. Чи технічне, чи все є, то побачимо, як будемо аналізувати наші дані і фреквенція, але що то є добре зорганізоване і солідніше, ніж 2 роки тому, то є напевно. Я завжди мовив до моїх розмовців білорусин, з Білорусі, що то ж такого мусить існити. То ж таке, бо демократія то не є тільки кабінет екзекутив, то є теж репрезентація, де можна дебатувати, чи ще не згадзаємо.
0: Паводле Паці, у Еўропе каардынацыйная рада ўспрымаецца як адносна самастойны прадстаўнічы орган, які адлюстроўвае інтарэсы часткі беларусаў у выгнанні. У Польшчы затрымалі беларуса, якога шукаў Інтэрпол. У Гдыні паліцыя правяла праверку групы іншаземцаў, якія знаходзіліся ў закінутым будынку. Падставай стала тое, што яны разводзілі агонь і паводзілі сябе падазрона. На месцы паліцыянты ўстанавілі асобу. Адзін з іх, 46-гадовы грамадзянін Беларусі, не меў пры сабе дакументаў, таму яго дадаткова праверылі па базах даных. Высвятлілася, што яму раней было адмоўлена ў праве знаходзіцца ў Польшчы. Акрамя таго, ён знаходзіўся ў міжнародным вышуку. Яго шукалі праз Інтэрпол для ўстанаўлення месца знаходжання. Мужчыну затрымалі. У найбліжэйшы час яго перададуць памежнай службе, пасля чаго ён будзе выдвараны з тэрыторыі Польшчы. У Варшаве ў беларускім маладзёвым хабе адбыўся прыемны прыём ад народнай амбасады. Падчас яго можна было як паслухаць жывую музыку ад беларускіх артыстаў, так і пачаставацца прысмакамі, у першую чаргу дранікамі. Пра канцэпцію івента распавядае кіраўнік хабу Алесь Лапко.
2: Дранік Паці – гэта частка так названага прыемнага прыёму, который мы ладзім у беларускім моладзевым хабе з нагоды і ночы музеяў, але і просто каб сабраць беларусаў, беларусак і нашых сяброў, разам патусіць, паесці драніку, паразмаўляць.
0: Алесі Лапко не выключае, што такі івент стане традыцыйным і будзе ладзіцца не толькі ў Варшаве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пад 10 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы без ападкаў. Заўтра воблачна з праясненнямі, днём ад 19 да 21 градуса.
3: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
4: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Лео XIV нагадав, що любов до бідних свідчить про вірність серцю Єзуса. Ватиканський фонд Яна Павла II обновив офіційний сайт. Наша рубрика знайомить з публікаціями буйних заміжних католицьких СМІ. 18 мая вас вітає Олександр Панченко. З 5 мая буде обнародована перша енцикліка Льва XIV, документ під назвою «Magnifica Humanitas», присвячений темі охови чоловічої особи у епоху штучного інтелекту. Лео XIV підписав свою першу енцикліку 15 мая у 135-ю годовину енцикліки Льва XIII «Rerum Novarum». Презентація документа відбудеться 25 мая у Ватиканській синодальній залі у присутності самого Святого Отця. Серед докладчиков будуть кардинали Віктор Мануель Фернандес, префект дикастерії віровучення, і кардинал Майкл Черни, префект дикастерії по служінню інтегральному розвитку чоловіка. Так само виступить професор Енн Роуленс, теолог і викладчиця Дармського університету у Великобританії, Кристофер Олах, сузасновальник компанії Anthropic і один з ведучих спеціалістів по інтерпретабельності нейросеток, а так само професор Леокадій Лушомба, викладчиця політичної теології католицького соціального вучення у єзуїтській школі теології при університеті Санта-Клари у Каліфорнії. Завершальне слово скаже кардинал-держсекретар П'єтро Паралін. Після цього відбудеться виступ і благословлення папи Льва XIV. Сьогодні Лео XIV прийняв католікоса Кілікії Армянської апостольської церкви Арама I. Зустріча пройшла у апостольському палаці Ватикана, і вона включала приватну розмову і супольну молитву у капліці Урбана VIII. Лео XIV відзначив, що кілікійські католікосат, які розміщені на скрижуванні різних народів і культур, довгий час характеризувався своїм екумінічним покліканням, особливо у відносинах до костіла Рима. Гетеї особливі відносини поміж нашими церквами, які були особливо інтенсивними у середньовіччі, отримали нове розвиття у 20-му стагодді і у приватності після Другого Ватиканського собору, нагадав папа. Понтифік виказав подяку Араму I за активну екумінічну діяльність і прихильність теологічному діалогу поміж Армянською апостольською церквою і католицьким костьолом, який ведеться з 2003 року у межах сумісної міжнародної комісії по теологічному діалогу поміж католицьким костьолом і усходніми православними церквами. Гэты діалог, який користається каштовним укладом армянських делегатів, уже опублікував три значні документи про природу і місію костьола, про єдність у раннім костьолі і про сакраменти. Я щиро сподіваюся, що, нягледячи на недавні тяжкості, гэты діалог буде протягуватися з новою силою, бо не може бути одновлення єдності поміж нашими церквами без єдності у віри, підкреслив Лео XIV. Папа звернув увагу так само на ситуацію у родній країні Арама I, яку він навідав у снежні минулого году. «Гэта земля Лівана, такая дарагая моєму серцу, якая на протягу довгого часу показувала усяму свету, што людзі розных культур і релігій могуць жыць разам як адзіны народ, і якая сёння працягвае перажываць цяжкія выпрабаванні. У час, калі адзінства і цэласнасць вашай краіны ізноў знаходзяцца пад пагрозай, нашы церквы пакліканы ўмацоўваць братэрскія сувязі, якія яднаюць не толькі хрысціянаў паміж сабой, але і з іх братамі і сёстрамі з іншых супольнасцяў у их агульной родиме. Ваша святость, я запевниваю вас у моих штодзённых молитвах и у глубокой занепокойности, якую я отчуваю за народ Ливана и за церкви близкого усходу, подкреслил святый отец. После сустречи, приватной размовы и обмену дарами, папа Лео XIV и католикос Арам I накировалися у каплицу Урбана VIII у Ватиканском апостольском палаце, где провели короткую супольную молитву. Служення потребуючим з'являється відчувальним доказом справдності любові до Бога, нагадав святий отець під час зустрічі з католицькими доброчинцями з США. Сьогодні папа Лео XIV прийняв делегацію американської католицької доброчинної організації The Catholic Extension Society. Святий отець захотів своїх гостей протягувати місію підтримки бідних католицьких супольностей і умацування костьола там, де він має найбільшу потребу у допомозі. Понтифік зауважив, що зустріча відбувається напередодні урочистості П'ятидесятниці, моменту, який має ключове значення для життя костюла. Він звернув увагу на досвід перших християнів, які після отримання Святого Духа почали обвящати Євангеліє усім, створюючи супольності, заснованої на братерській єдності і навучанні апостолів, які умацовувалися і сілкувалися Євхаристією і молитовним життям. Той самий запал, який підштурховував християн у раннього костюла ділитися новиною про Ісуса Христа і даром Духа, більш за 120 років тому натхнів і вашого засновальника, айця Френсіса Клемента Келлі. Йон імкнувся досягнути віддалених супольностей у віри по усій території Злучених Штатів, каб принести їм життя Христа праз сакраменти і підтримку з боку більш широкої католіцької супольності. Гэты місіонерський запал потрібний сьогодні, і тому я хотів би подякувати вам за ваше неспинне намагання у служенні потребам найбільш бідних католіцьких супольностей, як у Злучених Штатах, так і за межою, сказав папа. Святий Отець підкреслив важливість праці Catholic Extension на Кубі і у Пуерто-Рико, назвавши її цудовним виразом повсюдності костюла і напомінам про те, що любов до ближнього з'являється відчувальним доказом справдності любові до Бога. Ранній костюл свідчив про те, що усюди, де існує справдна супольність віри, християнська милосердність натхняє її членів облегчати покути інших і клопотіться про тих, хто живе у нестачі, особливо про бідних. Тому любов до бідних можна розглядати як євангельський знак костюла вірного серцю Бога, а так само як махчимость для тих, кому ми служимо, глибій познати Пана про свідчення Його любові, ствердив понтифік.
4: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці.

0: серце усіх, навіть тих, хто здається озмрочений егоїзмом і ганористостю. Президент Матарелла відзначив, що заклики Льва XIV об спиненні війнів, відновленні справедливості і розвитті діалогу дають надію людям різних культур і віровизнанняв. І він звернув увагу на небезпеку поверховного ставлення до погрози війни і на високий чоловічий кошт узброєних конфліктів. Ватиканський фонд Яна Павла II запустив новий офіційний сайт. Портал отримав сучасний дизайн, нові функції і став часткою обновленої інформаційної стратегії фонду. Упершиню у своїй історії фонд використовує ватиканський домен ВА, який з'являється офіційним доменом святого посаду. Як відзначають у організації, це підкреслює статус фонду і його інституційну зв'язь з Ватиканом. Новий сайт був інтегрований з ватиканськими сітками фонду, що дозволило створити одиную і легкопознавальну лічбову тоєсність. Як найстарейший фонд, який діяє при святим посаді, ми хочемо притримуватися інтуїції опошніх папов, які заклікали до активної присутності і супрацовництва у лічбовому світі, відзначив ксьонц Томаш Падлеўскі, керівник відділу СМІ і мероприємства у фонду. Разом з новим дизайном на сайті з'явився розділ «Читальна зала», у яким будуть регулярно публікуватися матеріали експертів і авторитетних авторів, присвячені спадщині Яна Павла II і актуальним проблемам сучасності. Портал доступний на англійській, італіянській, французькій і польській мовах і адаптований для різних прилад. Обновлення інформаційної політики фонду зв'язано з підрихтовкою до його 45-ліття, яке буде відзначатися у Римі з 19 по 22 кастричника.
1: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторінці

0: «Перевернутий стіл і світ», аб чим писали католицькі СМІ на минулому тижні.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костьол і світ». Яна змяшчає подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулому тижні у сусвітніх католицьких виданнях. На минулому тижні папа ухвалив заснування у Ватикані комісії по штучному інтелекті. Італіянська газета «Авеніре» задалася питанням, чому у Ватикані була створена така міждикастеріальна комісія. Її ініціатором став кардинал Черний, префект дикастерії по служенні інтегральному розвиттю чоловіка. Рішення було прийнято на фоні хуткого розвиття технологій штучного інтелекту і заклопоченості костьола їх впливом на чоловічу годність. Комісія буде координувати супрацовництво поміж ватиканськими структурами і обмінюватися інформацією про проєкти, зв'язані зі штучним інтелектом. У її склад увійдуть представники дикастерії віровучення, дикастерії по культурі і едукації, дикастерії по комунікації, а так само папських академій життя, наук і соціальних наук. Лео XIV раней неодноразово заявляв, що сучасна соціальна проблема зв'язана з другою промисловою революцією – розвиттям штучного інтелекту. На його думку, соціальне вивчення костьола здольне дати відказ на нові виклики у сфері оборони чоловічої годності, справедливості і праці. Як пише Авеніре, перша енцикліка папи може бути присвячена менавіта темі штучного інтелекту і натхняться соціальною енциклікою «Rerum Novarum» папи Льва XIII.

0: 8 мая з нагоди перших годовин обрання папи Ватиканська поштова служба випустила нову марку з виявою Льва XIV. Папа представлений на ній на фоні образа Матері Божої Ружанцової з Помпеї, святкування якої припадає менавіта на 8 мая. Іспанський мастак Рауль Берсоза уже неодноразово супрацовнічав со святим пасадом, у тим ліку ён створив марки до 80-годдя папи Францішка і золотого юбілею його пресбітерського посвячення. На сторонках EWTN мастак порозважав про небезпеку використання штучного інтелекту у сакральним мастацтві. Ён адзначив, що штучний інтелект може допомагати у підрихтовці композиції або пошуку ідей, але ён не здольний передати внутрішній дух і особистий досвід творці. Поводле мастака, вияви, створені штучним інтелектом, часто виглядають ефектно, але позбавлені унікальності і нагадують одна одну. І он підкреслив, що сакральне мастацтво у костюлі служить не тільки естетичній меті, але і євангелізації і наближенню вірників до Бога. Мастак так само попередив про ризику перетворення релігійних образів у штучні фантазійні вияви без духовної глибині. Берсоза лічить, що сучасні технології можуть бути корисним допоможним інструментом, коли не заміняють чоловічий талент. У США обмірковується законопроект, який гарантує батькам право на поховання або кремацію дитяці після викидушу або мертвонародження, повідомляє EWTN. Ініціатором законопроекта виступив сенатор-республіканець Роджер Маршалл штата Канзас, який раніше більш за 25 років працював акушером-гінекологом. Паралельний законопроект у Палаті представників подає так само і конгресменка-республіканка Кет Камак з Флориди. Вона спосилається на власний досвід позаматкової тяжарності. Проект закликає медицинські установи, у тим ліку родильні доми і центри рододопомоги, інформувати батьків про їх права відносно парештків дитяці після страти тяжарності. У різних штатах США дійнічають різні норми, і у шерегу штатів виразні потребування відсутнічають, що покидає рішення на узровні больничної практики. Поводле ініціатору законопроекта, гэта стварае неабходнасць у адзіным федэральным падыходзе, які б дзейнічаў ва ўсіх штатах. Прадстаўнікі студэнцкага руху «За жыццё» таксама падтрымалі ініцыятыву і лабіруюць яе прыняцце ў Кангрэсе. Падчас слуханняў у Вашынгтоне 13 мая удзельнікі руху падкрэслівалі важнасць прызнання чалавечай годнасці ненароджанага дзіцяці і права сям'ї на развітанне. Паводле аўтараў законапраекта, мэта ініцыятывы – даць сем'ям магчымасць годна перажыць страту. Бразільская манахіня сястра Надір Сантас да Сільва з кангрэгацыі кармелітак Святого Духа загінула 11 мая на Сіцилії у районі Катанії, спробуючи вирятувати іншу сестру, яку знесла хвалею на глибиню. Монахині було 45 років, повідомляє Аус Сандей Візита. Сестра Надір кинулася на допомогу монахині, яка не вміла плавати, але стратила сили під час спроби вирятувати її. Моцні хвалі і раптовний обрив берега привели до падіння жанчин у ваду. Місцева поліція повідомила, що монахині знаходилися близ берега, коли відбувся інцидент. Сестру Надір достали з води без притомності, і спроби реанімації не принесли виніку. Арцибіскуп Катанії Луїджі Рена назвав смерть сестри Надір свідченням життя, присвяченого служінню і любові. Сестра Надір народилася у 80-му році у штаті Баія у Бразилії. У 99-му уступила у орден. З 2004-го года служила у Італії, займалася душпастерською працею, наведвала хворих і пожилих, займалася підрихтовкою молодих монахинь. Дякую за увагу і до наступного понеділка.
1: Костёл и свет. Об чём писали католические СМИ на минулом.